0: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks Fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
6: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Every
9: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
21: Olivia My, hvad laver du?
22: Okay.
21: Nej.
2: hvor er det flot! Og så midt på mors nye køkkenlåger.
4: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
21: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
24: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
25: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
26: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
27: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
28: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
29: Hey, hey, det er Belush.
30: Hvad så der? Doma her.
29: Det er min nye single.
30: Nye single.
29: Powerhit på Radio ABC.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du åben over for et jobskifte?
4: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex. Every
6: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Skat. Hoffelukkeren er i den øverste skuffe.
1: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
2: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
5: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stihl. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din summer obsessions. Mystery Blue Milkshake. Deluxe Shake Mystery Blue. Green Pop Lemonade. Og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
3: Spil ansvarligt.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
6: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
7: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
8: Hey! Hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Nu kan du blive sikkerhedsbetjent hos Danmarks fængsler. Det er en helt ny jobmulighed i vores fængsler og arresthuse. Vi klæder dig på til jobbet, og du er allerede i gang efter 4 måneder. Søg senest 18. maj og start til september.
5: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet Coop Premium køkkenruller eller toiletpapir til 19 kroner, Coop skiveost til 22 og marineret mørbrad, koteletter eller kyllingebryst til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: klar til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
2: Hvad fuck dit problem?
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

0: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
2: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej her efter skarpt.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld. På sindful.dk.
10: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
12: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid, og jeg skal også nå at...
13: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter, og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni?

0: Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
1: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så endda i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
5: Velkommen på ABC.
6: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
5: Det her er ABC.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheeseskyr og 175 gram Stryns bacon på steg. Alle til 365. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hey, hey, det er Belush.
1: Hvad så der? Doma her.
0: Det er min nye single.
1: Ny single.
0: Powerhit på Radio ABC.

0: lige nu. Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Schneider Electric kommer.
6: Godmorgen, chefen.
5: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til eller teknikvæsen, du?
6: Er det dig?
5: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
6: Jamen, det er jo mig, så.
5: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
7: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
5: Hold dog kæft.
2: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
8: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
9: Vi har netop fået breaking news fra Bet365, hvor hver en neglebid med 0-0-kamp, hver en bizarre varekendelse, dårlig aflevering, slam dunk, tap in, er fantastisk. Fra fodbold til tennis og ishockey til motorsport. Uanset hvilket øjeblik, it's never ordinary. At Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Sig, du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre også?

0: lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
5: Vil lave for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100?
4: Vasa. Go hard.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14, og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: skat. Og for lukker jeg den øverste skuffe.
1: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
2: Hos Bet365 vil vi gerne hjælpe dig med at gøre alle øjeblikke specielle. Derfor gør vi det nemt for dig at ændre til. Du kan for eksempel tage en afkølingsperiode og sætte dine indbetalingsgrænser. Få mest ud af øjeblikkene uden os, så du kan nyde øjeblikkene med os. Når du spiller, så spil ansvarligt hos Bet365. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stihl. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler.

0: et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Velkommen på ABC. Let's have some
8: fun. Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
7: Du lytter til ABC.

Missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

0: Tobias og Himmer og Birte Kær med Den Danske Sommer. Godmorgen til dig, mit navn er Freja, og lytter til Morgenkammeraterne. Jeg håber, at du har en rigtig dejlig start på den her søndag morgen. Det kan være, at det er en lidt træt morgen, og du lige sådan skal rigtig godt i gang med dagen, og det bare sådan kan være lidt svært at komme ud af sengen. Det kan også være, at du er en af dem, der bare flyver op, og så er du allerede i gang. Uanset hvad, så er jeg her i hvert fald de næste mange timer. Jeg spiller en masse højdepunkter for ugen, der er gået. Så spiller jeg selvfølgelig også en masse god musik for dig. Det bliver blandt andet med Milky Just the Way You Are. Der kommer noget Dave med Rain Dance, Omar os to, og lige nu Chapel Rowan med Good Luck Baby til din søndag morgen.
1: Du lytter til

Lisa Forsmark og Erika Jane med Fossi Energi. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Måske har du en rigtig god ven eller veninde, som altså er det modsatte køn af dig. Og måske er du træt af, hvis folk skal kommentere på sådan, nå, I kærester. Det kan også være, at du allerede har en kæreste, så egentlig ikke synes, det er særlig fedt at ligesom få den connection. Signe, hun har også prøvet noget lignende, og hun tog simpelthen lige den samtale op, og du kan høre, hvad hun sagde efter Dave med Raindance. Først Omar med os to.

0: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
13: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: And brown eyes.
1: Weekend på ABC med det bedste fra morgenkammeraterne.
2: Jeg har lige været på ferie. Jeg har været i Spanien med en af mine venner. Og når jeg siger, at jeg har været i Spanien med en af mine venner, så går folk højst sandsynligt ud fra, at det var en pigeven. Det var en veninde. Men jeg var afsted med en af mine drengevenner.
3: Det var du nemlig.
2: Stefan. Og når min omgangskreds har hørt det, så er flere jo gået ud fra, at vi er blevet kærester.
3: Har du det ikke med dem, der har sagt det?
2: Stefan.
3: Ja, ja, ja. I sidste uge, der siger jeg til Freja, prøv lige at se her, sin på ferie. Det er med en dreng. Åh nej, har hun fundet kærligheden? Og det første, jeg spørger, der kommer, for ikke at være godt, så bliver jeg sige, hvem er han? Så ja, jeg troede det selv.
2: Det er også næsten alle, jeg kender, der har spurgt, eller faktisk direkte bare gået ud fra, at jeg har fået en kæreste, og vi er blevet kærester. Og ikke bare venner, og det har gjort mig lidt nysgerrig, så jeg har faktisk læst lidt op på det. Læst lidt op på, hvordan, hvorfor folk bare direkte antager,
3: at jeg har været kærester. I er ikke kærester, vel?
2: Vi er ikke kærester,
3: nej. Godt, det skal du kunne lige bekræfte.
2: Første ting, det er, at mennesker, de bruger deres mentale genveje til hurtigt at forstå sociale situationer. Når en mand og en kvinde optræder tæt sammen, så bliver det ofte automatisk kategoriseret som et romantisk forhold.
3: Så er det fint med dansagtig syndrom, ikke?
2: Jo, det kan vi godt kalde det. Mit andet punkt er, at forskningen viser, at der i venskaber mellem mænd og kvinder ofte eksisterer en vis grad af en potentiel tiltrækning, hvilket gør, at det er lettere til at tolke en romantisk relation. Og sidste punkt, jeg bare lige har med, det er, at mennesker har en tendens til at processere egne erfaringer og forventninger over for andre, eller over på andre. Fordi hvis man selv forbinder tæt kontakt med romantik, så antager man selvfølgelig også, at det gælder for andre.
3: Nej, den ramte. Det er den sad lige i mausen. Så jeg beklager. Det er
2: jeg
3: mig, der
2: forstår
3: har.
2: Det godt, at folk måske har tænkt det. Men det her er bare lige en lille reminder, at selvom du ser to personer sammen, så kan de godt være venner. De kan sågar være søskende. Jeg har også selv oplevet det med min storebror.
4: Eller mor og søn.
2: Ja, eller mor og søn. Far og datter.
4: Ja, det er også lidt akavet.
2: Nej, det er min far.
4: Ja,
3: man kan jo starte med at spørge i hvert fald, i stedet for bare at blive med.
2: Stefan, nej. Jeg har ikke fået en kæreste. Det var bare min drengeven.
3: Det er godt alibi, vil jeg sige. Det er meget dyrt en af slags, hvis man er på en ø.
2: Tirsdagstippet for i dag fra mig til dig, det er bare altid hellere at spørge af nysgerrighed end at antage med det samme.
1: Du lytter til ABC.
5: Vi giver dig

på sidste uges liste var ham med gitaren, altså Christoffer. Fra en med en guitar til en med en DJ-pult. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra Joel Corey.

Milky, just the way you are. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Det kan være, at du har en af de samme passioner som dine forældre. Det kan være, at du selv er forældre og håber, at dine børn måske vil lade sig inspirere af noget af det, du gør. Jeg tror i hvert fald, at det er en kæmpe, kæmpe stor ting, hvis man nu har en forælder, man ser op til, og så lige pludselig så går den drøm bare i opfyldelse. Og det gjorde det altså for en helt særlig kvinde. Du kan høre om hende efter Dima med I Know, men først Hedegaard Cancun med Bad Girl.

0: Kom til fødselsdag hos Pitou i Auning og Rønde. Der er 20% på alt i butikken, undtagen foder og tilskudsprodukter. Og på Facebook er der fuld gang i konkurrencerne. Pitou, din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
1: Vi har styr på dyr, for vi har selv dyr.
2: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
3: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
4: Kom til åbningsfest hos Jussi i Randers Storcenter fra 1. til 3. maj.
5: Glæd dig til vilde tilbud, goodiebags og til muligheden for at vinde en iPhone 17 E. Vi ses hos Jussi på hjørnet af Gul og Blå Gade.
6: Det bliver en kæmpe gyser.
7: Kampen om overlevelse i Superligaen for Randers FC starter nu. Søndag skal der 3 point på kontoen, når de lyseblå møder Vejle på Kefos Park Randers.
6: Kom så, Randers FC.
7: Kom så, hele byen.
6: Der er gratis entré til kampen.
7: Søndag kl. 14.
8: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
9: I Randers Regnskov elsker vi sommerskolegæster. Hvad skal du lave alle de kedelige uger i sommerferien? Måske er du den eneste i familien, der har fri. Går du i 1. til 6. klasse, kan du blive skovvagt i Randers Regnskovs sommerskole. Her kan du gå på opdagelse i naturen, få fede oplevelser, nye kammerater og minder for livet. Tilmeld dig og se mere på regnskoven.dk.
2: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Alt det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Nu skal du høre om 31-årige Rikke Lyngse. Hun er fra Aarhus.
3: Ja,
2: og hun klarede som barn at se op til sin far.
4: Okay.
2: Men også op på sin far, fordi at han var pilot og fløj hen over himlen. Men var altså også Rikkes kæmpestore forbillede. Mm. Fordi hun har nemlig nu fulgt sin fars fodspor og er selv blevet pilot.
4: Sejt, mega
3: fedt. Okay,
2: og det er specielt også i en branche, hvor der er virkelig, virkelig få kvinder.
4: Præcis.
2: Men nu flyver både hende og hendes far altså fra Sun Class Airlines. Som barn, der var hun selv med i cockpittet, lige blev fik set alle knapperne, blev rigtig fascineret. Mm. Og det blev altså til en drøm, hun fik gjort til virkeligheden.
4: Men nu hvor hun selv er blevet pilot, har de så nogensinde fløjet sammen?
2: De har nemlig fløjet sammen.
4: Ej, hvor hyggeligt.
2: Mega sødt.
4: Ja.
2: Men de har kun fløjet sammen et par håndfulde gange, fordi det der med vagtplanen, det er ikke så tit. Men en gang imellem. Og det er noget helt særligt for dem begge to, fordi hendes far, han har været pilot i 30 år og går snart på pension. Så han synes, det er så fedt, at de lige har kunne få at nå at få nogle ture sammen.
4: Klart.
2: Rikke siger også, at jeg annoncerede det over anlægget første gang, vi fløj sammen. Der sagde jeg, velkommen ombord. I dag, der flyver I med mig og min far.
3: Nej,
4: det er hyggeligt.
2: Jeg synes, det er så sødt.
3: Det plejer sådan, altså til sætningen, det plejer far at gøre. Den er også på det, der er lige sådan der. Det er jo fedt, man kan sige, hun jager en drøm. Hun bryder ikke nogen social arv, men hun er alligevel, som vi lige nævnte kort, hun er jo med i en branche, som er lidt domineret af mange mænd.
2: Ja, lige præcis. Hun går jo i sin fars fodspor, som jo er en mand. Men hun siger også, at det er virkelig, virkelig vigtigt for hende at vise, at pilotjobbet ikke kun er for mænd. Heldigvis oplever hun altså også, rigtig mange reagerer positivt, når de lige går forbi, går ind i flyet og ser, at det er så en kvinde, der sidder i cockpittet.
4: Ja.
2: Heldigvis er der ikke nogen nederen kommentar. Hun har størstedelen af tiden oplevet, hvor folk er gået ind i flyet og sagt, ej, der sidder en kvinde. Ej, hvor fedt.
4: Ja.
3: Må jeg ikke sige, at jeg er da ligeglad? Altså sådan, jeg har da set både det ene og det andet, og tænker, nå, det er dig. Du har en uddannelse, der tager 700 år, altså.
2: Lige præcis.
4: Ja, altså,
2: en pilot er jo en pilot.
4: Ja, ja, præcis.
2: Men det er fedt, at man ser endnu flere kvinder, og så er det jo fedt at se, at en far virkelig har sat sit præg.
4: Jeg synes, det er så fedt, det der, når man som forældre kan inspirere sit barn til et eller andet, altså at få en interesse, ikke? Altså, det synes jeg er fantastisk.
2: Jeg håber virkelig, han er stolt af sig selv.
3: Jeg får godt inspireret min søn til bare at kaste med mad. Det går ikke
2: så godt. Min søn er heller ikke så gammel endnu.
3: Nej.
2: Jeg kan bare sige, at næste gang du er ude at flyve, det kan jo være, at du bliver flået af en far og en datter.
4: Ja.
2: Det er da for sødt.
3: Det er kæmpe sødt.

0: rejs nu.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
2: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
5: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC
9: A, B, C.

Christoffer, ham med gitaren. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Jeg håber, at du går og glæder dig til sommer. Det er forhåbentlig den 11. juli, at du lige har sat et kryds i kalenderen, hvor der altså kommer til at være en kæmpe fest på stranden i Grenaa. Det er selvfølgelig Beach Party 2026, og i år der kan du møde Tessa Ud af Kontrol, Kato, Anton Westerlin, Mille, Siti Dada, Omar Justine, Albert Heat, 8-Ball, Bachibar, Darling, Hedegaard, Jack Style og Bav, som du får lov til at høre noget med lige om lidt. Men først så vil jeg lige sige, hvis du ikke allerede har købt dine billetter, så kan du altså stadig købe dem på beachparty.dk. Billetten koster kun 150 kroner plus gebyr, og hvis du godt kunne tænke dig at få en all-in-oplevelse, så kan du altså også købe en VIP-billet til 1.200 kroner, og du skal altså skynde dig, fordi de er meget tæt på at være udsolgt. Men for lige at få stemningen, så får du altså her Sveriges Bav og Klam Fyr med Spotlight.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Kenya Grace med Strangers. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Har du nogensinde tænkt over, hvis du har været på en første date, eller det er i virkeligheden også, hvis du har været i et parforhold i lidt længere tid, om du sådan nogle gange føler, du lidt for meget? Altså sådan, kan man godt stille nogle spørgsmål, hvor man sådan tænker, åh nej, altså hvis jeg spørger om det, så ødelægger jeg ligesom det hele. Men det er jo også bare super vigtigt, at man kan give udtryk for sine behov, og at der er plads og åbenhed i ens forhold, eller for den sags skyld på første date, så man ligesom kan få en fornemmelse af, hvad det er, man er på vej ind i. Det er i hvert fald noget, Eva Jin, hun kender til, og vi snakkede lidt om hende, og også om hele det her tema. Og du kan høre det efter Bella K, I love it, I love it, I love it. Først Burhan G og Medina med Glemt dit nummer. Jeg har

0: og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
3: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens erhvervsbank. Danske Bank.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Kan du lide, når der er fare på færde? Prime Video leverer spændingen. Vi har dødeligt begær så intenst, at røgalarmen går i gang i den nye mørke romantiske serie 56 Days.
6: Some people are just meant to be together.
5: Og skurke, der nægter at dø i den nervepirrende thriller Cross sæson 2.
7: This killer doesn't make mistakes.
5: For mere end et ondskab. Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement, undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Du

0: til ABC og det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Du kender hende sikkert, Eva Jin, komiker, som blandt andet også er ude på datingmarkedet, og hun har fortalt lidt om, hvordan hun oplever det. Hun synes, det kan være rigtig svært, det der med ikke at få følelsen af at være for meget. Altså, når hun så har været på date med nogen, så føler hun, at hun er den, der ligesom skal tage den svære snak. Mm. Det kan være, at man lige pludselig skal spørge sådan, hvor er det her på vej hen? Eller du sagde noget, der gjorde mig ked af det, eller hvad det nu måtte være. Så det rammer sådan, så gør hun det, og så bagefter rammer der sådan en eller anden tvivl om sådan, ej, var det for meget?
3: Det lyder som, hun har gjort det, og så er nogen, der har sagt, farvel, hej, hej.
2: Ja, det kan jeg nemlig også sagt.
4: Det lyder som en, ja.
3: Få den i maven og sådan noget.
2: Ja, også mig. Jeg kigger lidt ind i det, fordi at ekspert Jytte Vigelsø, hun siger, at det er faktisk helt normalt. Det der med, når vi ikke bliver mødt med vores behov, så begynder vi at tvivle på os selv. Så gør vi den klassiske ting, vi ringer til en ven, for ligesom at få bekræftelse af, det var okay, ikke? Altså, det går okay, jeg sagde
4: ja,
2: det her.
4: Ja, ja.
2: Og så problemet er, hvis vi så har nogle venner, som måske sådan lige får sagt, ja, måske var det lidt for meget, så rammer det os.
4: Ja,
2: ja.
3: Så gider jeg ikke være ven med dig længere.
4: Nej, der skal man bare lige sige, ja, det er fint.
2: Lige præcis, lige præcis. Men faktisk så handler det også rigtig meget om, at vi altid skal kunne udtrykke behov og stille krav, fordi at vi har brug for at blive set og hørt og forstået. Og så er det faktisk også sådan, at når vi vælger partner, så bliver vi faktisk oftest tiltrukket af det, der gør os usikre. Der er en ret stor chance for, at hvis vi møder nogen, som giver os den der følelse, så er det faktisk noget, vi sådan bliver tiltrukket af.
4: Det lyder mig, som står som single, kan jeg godt sige. Sindssygt nederen!
3: Kunne du godt tænke dig at stikke hånden ind i den her vipsehul?
2: Og det kan man også lidt sige, men så er der lidt twist, fordi det giver faktisk rigtig god mening.
4: Nå.
2: Fordi det her ubehag, vi mærker, det er også det, der kan gøre, at vi udvikler os. Hvis vi nu fandt en, som altid bare sagde, du er perfekt, og det hele er nice, så ville vi aldrig lære noget. Altså, så ville vi bare blive der og sådan, nej, alt er godt.
4: Det er jo rigtigt nok.
2: Og det er det selvfølgelig også, men vi har jo alle sammen noget, vi kan udvikle os på. Og det er altså det her med at kunne se nogle af de ting, vi har svært ved med os selv i et andet menneske, der giver os muligheden for at ændre det og udvikle det.
3: Og der skal jeg lige sige, Signe, altså som nu både fra jeg i forhold, ikke? Det er det værste bedste i verden.
2: Ja, det er virkelig.
3: Det er sådan, at man bliver sådan helt, du trykker på alle de forkerte knapper, jeg bliver, hvor har du ret, og hvorfor handler det mere om mig i virkeligheden? Præcis. Og nu skal jeg kigge indad. Så tror mig, det er en god mulighed for at kigge på sin egen persona.
2: Og det er lige præcis det, hun også siger. Når man mærker den her følelse, så handler det om at kigge indad og sige, hvorfor rammer det mig så meget? Hvad er det, der går galt inde i mig? Hvad er det, jeg ikke får, som jeg gerne vil have? Og så prøve at bede om det.
3: Og til Eva Jin, altså hellere være for meget, end være for lidt, ikke?
2: 100%, det vil jeg også sige. Altid hellere for meget. Så næste gang, du sidder og tænker, ej, var jeg for meget, så prøv lige at vende den om. Find ud af, hvad det er inde i dig, der rører sig. Og så udtryk, hvad du har brug for.
0: Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Robin, talk to me. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Uanset om du har taget en helt specifik uddannelse for at kunne få et eller andet job, som bare er din store passion, eller om du mere ser arbejde som sådan en ting, man skal overstå og have gjort, fordi man ligesom skal have nogle kontanter at leve af i løbet af sit liv og sin hverdag, og så måske ser mere fritiden som der, hvor man bruger sin tid og nyder sit liv. Det var noget, vi spurgte ud om her i sidste uge, altså det der med, sådan, er arbejde passion for dig, eller er det mere bare sådan noget, der skal overstå, så du kan ligesom komme hjem og leve dit liv? Du kan høre alle svarene efter Tate McGray med Just Keep Watching. Lige nu, Sara Larsson med Midnight Sun.

0: For hæflon, Lars, du får jo aldrig fingeren ud. Altså, den terrasse, det ligner at sparke fløjt med en regnskov. Nu ringer jeg altså efter Møre Baljerens.
1: Jeg hedder Martin og kommer fra Møre Baljerens. Jeg renser din terrasse og indkørsel, så den ser ud som ny igen. Mørebaljerens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
3: Kom til fødselsdag hos Pitot i Auning og Rønde. Der er 20% på alt i butikken, undtagen foder og tilskudsprodukter. Og på Facebook er der fuld gang i konkurrencerne. Pitot, din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Vi har styr på dyr, for vi har selv dyr.
5: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
6: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
9: Kom til åbningsfest hos Jussi i Randers Storcenter fra 1. til 3. maj. Glæd dig til vilde tilbud, goodiebags og til muligheden for at vinde en iPhone 17 E. Vi ses hos Jussi på hjørnet af Gul og Blå Gade.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
11: Det her er Radio ABC.
12: ABC. A-A-B-C. Power hit, power hit.
13: Hey, hey, det er Belush.
14: Hvad så der, Doma her?
13: Det er min nye single.
14: Min single.
13: Power hit på Radio ABC.

0: radioen.
1: Weekend og det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
2: Hvad betyder arbejde for dig? Er det passion, eller er det bare noget, der skal overstås?
3: Præcis. Og Henriette, hun skriver passion. Jeg er sygeplejerske på Sejersø mellem Samsø og Sjælland. Det er fantastisk. Har mange hatte på. Fællesskabslivet er helt unikt, og vi har tid og relationerne er tætte. Max 3 minutters transport til skole, børnehave og arbejde. Fleksibilitet. What's not to like?
2: Ej, det er også fedt, at det er sådan et fællesskab.
3: Det tror jeg er det bedste på arbejdsplads.
2: Det tror jeg virkelig også.
4: Ja. Jeg måtte lige google Sejerø. Jeg var sådan, der ligger det. Jeg forstår godt, der ikke er så lang transporttid.
2: Ja, okay. Rune skriver 100% ligegyldigt. Okay. Derfor jeg arbejder minimalt. Ja. Bare økonomien kan hænge sammen.
3: Okay, det er jo også.
2: Ja.
4: Jeg tror også, det er svært, hvis man skal fortælle det her åben, ikke? Altså, der er jo en grund til, at vi ikke lige tager folks efternavn.
2: Ja, det er rigtigt.
4: Tim siger, at det er en livsstil for nogen, passion for andre, og noget, der bare skal overstås for nogen. Men at køre lastbil for mig er lidt en kombi imellem en livsstil og en passion.
2: Okay. Det lyder også meget dejligt.
4: Og jeg kan se sådan, at han har svaret via Facebook. Han har et dejligt billede af en Volvo.
2: Sådan.
3: Susie skriver, elsker mit arbejde, vil stadig gøre det, hvis jeg havde råd til, selvom jeg havde råd til at være, så vil jeg stadig gøre det. Okay. Er ufaglært sosu-medhjælper på en demensafdeling.
2: Jeg tror også, det er noget specielt.
3: Ja, altså ja. Jeg tror også, det er det der med at føle, at man gør en forskel.
2: Ja.
3: Det virkelig betyder meget.
2: Det tror jeg virkelig også. Så er der Sisse, som har skrevet en kæmpe passion. Jeg skiftede branche for et år siden, efter 11 år som blomsterdekoratør.
3: Hold op.
2: Det gjorde jeg, fordi jeg blev fuldkommen forelsket i den lokale brus.
4: Det er gode tilbud.
3: Ej, hvor fedt.
2: Ja, det er en brus i en by med blot 1700 indbyggere, mig og min familie blandt andet, som simpelthen er samlingspunktet for byen. Jeg er i dag souschef i butikken og elsker at være med til at præge butikken og gøre den til byens egen.
3: Ej, okay, det er fedt.
2: Ja, det er da.
4: Meget inspirerende historie.
3: Mega fedt at gøre en forskel på den måde. Ja.
4: Mathias siger, en skøn kombi, jeg elsker mit arbejde. Men det er også dejligt, hold fri.
2: Ja, og det er også rigtigt.
3: Så har vi til sidst Karin, som skriver 100% passion.
4: Passion.
2: Ja.
3: Hvor er det dejligt. Uanset om du elsker dit arbejde, synes det er en passion, og du bare skal have det overstået, så du kommer hjem og lever dit liv, så tusind tak for at være med.

Lady Gaga med Just Dance. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Når klokken er 8, så er nyhederne klar til at opdatere dig. Frem mod dem kan du glæde dig til Lord Siva med Rodeo. Først Sinclair her med Gosh, I Love It. She's

0: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Er det tid til nye boligtekstiler?

0: Loyalitetsvilkår
1: gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
3: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Start forårets fester i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at sammenligne flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
8: Skat. Skat. Hvorfor lukker den af i den øverste skuffe?
9: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
10: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Okay, mandag laver vi lasagne, tirsdag rester, onsdag måske rugbrød.
12: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
13: Hey, tag dig et kig forbi Nemlig og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
15: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM. Med dig hele vejen.
18: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
20: Here we go.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I Skive blev en 47-årig mand i går aftes anholdt efter en 3 timer lang politiaktion. Manden forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse og barrikaderede sig i et hus. Politiet måtte afgive et varselsskud, inden den 47-årige blev anholdt ved brug af en strømpistol. Ifølge politiet var den vigtigste opgave at anholde manden, så ingen kom til skade. Semifinalen blev endestation for Danmark ved årets Thomas Cup VM for herrehold i badminton i Forum Horsens. Kina var forstærket modstander for Danmark, der tabte 0-3 i kampe uden at vinde et sæt i to af kampene. Trods nederlaget til Kina fik Danmark bronzemedalje for anstrengelserne. Kina skal i dag møde Frankrig i finalen ved Thomas Cup. Komtesse Athena, datter af prins Joachim og prinsesse Marie, blev i går konfirmeret i Washington D.C. i USA. Flere centrale medlemmer af den danske kongefamilie var dog ikke til stede, blandt andre kong Frederik, dronning Mary og dronning Margrethe, skriver Billedbladet. Årsagen er ikke oplyst, men kongeparret og dronningen har netop været i Stockholm i forbindelse med den svenske konges 80-års fødselsdag. I dag først tørt, men skydevejr og risiko for lokal tåge. Senere stedvis regn eller byer fra sydvest, især de sydlige egne. Op mellem 15 og 20 grader, men flere steder i Jylland kun mellem 10 og 15 grader. Hele dagen svag til jævn vind fra skiftende retninger.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
0: Det her er ABC.
3: But it's alright.

Godmorgen til dig den her søndag morgen. Her var det Rosa og Arti Arti med Bliv Hvor Du Er. Jeg hedder Freja, og du lytter til Morgenkammeraterne. Hvis du elsker hits og musik lige så meget som vi gør, så skal du altså glæde dig rigtig meget til i aften fra 18 til 20. Der kan du nemlig høre The UK Chart med Scott Clark. Det er altså direkte fra London, og det er de største hits fra engelsk radio. Og i sidste uge, der var det Alex Warren med Fever Dream, der var den mest spillede i England. På anden pladsen Bruno Mars, I Just Might, og tredje pladsen Ray med Where Is My Husband. Så husk at lytte med, det er altså den officielle engelske Airplay Top 30 med de største hits og interviews med nogle af de største artister. Det er i aften kl. 18. Og mens du venter på det, jamen så kan du lige få lov til at høre, altså anden pladsen fra den her uge, det var Bruno Mars med I Just Might.

Vachibar, I know it's wrong. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Vi har alle sammen været tilbage her hos Morgenkammeraterne, både Signe, Stefan og jeg, men ugen før var vi lidt spredt for alle vinde. Jeg havde nogle arbejde hjemme dage, og Signe var ude at rejse, og da hun så kom tilbage fra sin tur her, så kunne hun fortælle en ret vild historie om nogle ret crazy Facebook skills. Hun har oplevet en her i en bus. Ja, det lyder lidt vildt, men du kan høre hele historien efter Tame Impala og Jenny med Dracula. Først Anton Westerlin med Hørt det før.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du for eksempel en dåse Mathilde kakaomælk, 2 liter Harbo sodavand, 180 gram cheese skyr og 175 gram Stryns bacon på steg, alle til 365. Vi ses i 365.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
8: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Schneider Electric kommer.
10: Godmorgen, chefen.
9: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
10: Er det dig?
9: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
10: Jamen, det er jo mig, så.
9: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Club hat.
11: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Ellerteknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
9: Hold dog kæft.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: det bedste fra morgenkammeraterne på ABC.
1: Signe, jeg ved, du har brugt faktor 170 for ikke at blive solskoldet i Spanien, ikke?
2: Det har jeg.
1: Men velkommen tilbage. Kan du ikke lige fortælle om noget fra din ferie?
2: Jo, jeg har faktisk en sjov historie. Fordi det er faktisk på vej hjem fra min ferie. Vi skulle med tog fra Københavns Lufthavn til Randers. Ja. Og skal så med togbus fra Skanderborg til Aarhus. Fordi der er alt det her.
1: Jeg troede, de var færdige med det. Men okay.
2: Så sidder jeg foran en datter og en mor. Mm-hmm. Og jeg kan sådan høre, hvad de snakker om. Fordi det er ikke så lydtætte stol.
1: Det er åbent.
2: Og jeg hører datteren og moren snakke om, at deres taske er blevet stjålet i toget. De har set en mand, de vil mene en fuld mand, taget en taske og gået, men de opdagede først til sidst, det var deres taske, han havde taget.
3: Nej.
2: Det var deres taske, så han også stjålede den. Hvad jeg så bliver rigtig overrasket over, det er, der går de der 5-10 minutter, så siger moren, altså vent, er det ikke ham her? Så har hun været den sygeste stalker og fundet manden på Facebook.
3: Hvad?
1: Ja.
3: Og hvordan?
2: De har fundet manden, der har stjålet deres taske på Facebook.
1: Arbejder hun inden for sådan drabssager i Danmark eller sådan noget? Fordi, wow!
3: Jeg tænker også, hvad søger man på? Det er jo ikke noget navn eller...
1: Grim skaldet mand.
2: De har set en mand. De har set en mand, de mente var fuld. Og så har hun fundet ham på Facebook.
3: Hun så bare lige skrevet, giv mig lige min taske igen, eller hvad?
2: Jeg hørte ikke lige de videre detaljer om, om de var ringet til politiet eller whatever. Men bare det, at de har bare set en mand stjæle deres taske, og så har de simpelthen fundet frem til hans profilbilleder og det hele.
3: Hun kunne godt få et job inden.
2: Hun skal jo være en detektiv. Eller?
3: Ja, lige præcis.
1: Jeg tror, hun er noget, vi ikke ved.
2: Det må hun være.
3: Ja.
1: Altså, ved Google, kan man få sådan en funktion, hvor man tager billeder, og så kan den fortælle, hvad det er, man har taget billeder af. Jeg bruger det nogle gange, hvis jeg har noget specifikt, jeg er på jagt efter. Ikke? Jeg ved bare ikke, om det er så godt med mennesker. Det kan være sådan lidt, nå, det er billeder af Torben Jensen fra Herning.
2: Ja,
1: den skide tyv.
0: Morgenkammeraterne.
4: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Dima med Moonlight. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Har du nogensinde overvejet, hvad er det værste navn, man overhovedet kan have? Det kan være, du kender nogen, har mødt nogen eller hørt om nogen, der har et navn, hvor man tænker, nej, stakkel. Vi spurgte ud, og jeg må sige, hold op, hvor meget der mange, der bare havde nogle navne, som ja, måske ikke var de heldigste. Du kan høre dem alle sammen efter Cat Simon, Gabriella, Fast Taylor Swift med The Fate of Ophelia.

0: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
1: Kom til åbningsfest hos Jussi i Randers Storcenter fra 1. til 3. maj.
2: Glæd dig til vilde tilbud, goodiebags og til muligheden for at vinde en iPhone 17 E.
1: Vi ses hos Jussi på hjørnet af Gul og Blå Gade.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Kom til fødselsdag hos Pitou i Auning og Rønde. Der er 20% på alt i butikken, undtagen foder og tilskudsprodukter. Og på Facebook er der fuld gang i konkurrencerne. Pitou, din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
5: Vi har styr på dyr, for vi har selv dyr.
6: Hent så i karavanen, det er Jan.
7: Hej far, det er Naja.
6: Ringer du nu også? Hvad så da?
7: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan se...
6: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
7: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
6: Glas, ja. Nye tallerkener og...
7: Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
6: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
7: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
6: Jo, det må vi se på.
7: Det eneste, du snart kan huske, er...
6: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Det var ham med gitaren, altså Christoffer. Fra en med en guitar til en med en DJ-pult. Den højst placerede nyhed var det tidligere ABC Powerhit fra Joel Corey.

0: på ABC med det bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Hvad er det værste navn, man overhovedet kunne have? Og jeg vil sige nogle af dem, vi kom med lige før, jeg ville have nødighed.
2: Apropos noget med navnebog, ikke?
1: Ja.
2: Nana er den første. Hun siger, hun har fundet ud af, at man kan kalde sit barn for Analie.
1: Analie!
2: Og jeg er jo snottet, så det er jo sådan, jeg vil sige Amalie, men Analie.
3: Nej.
4: Gitte, hun skriver tvillinger, der hedder Mark og Ronny.
1: Mark og Ronny. Ej, okay. Så skriver Ditte Møballe, fordi hun skriver sit efternavn med. Og det er der en god grund til, fordi Møballe hedder hun til efternavn. Og det gør, at der er rigtig mange øgenavne, hun har haft, blandt andet Røvballe og Høballe. Men hun bærer det stadig med stolthed og glæder sig over den kreativitet, der er sat i gang i hendes omgangskreds.
4: Det er jo vigtigt. Positivitet.
2: Tak til Ditte Røvballe. Så er det Rikke, der siger, at min farfar hed Joachim, og han havde sit navn, fordi der var mange, der løb efter mig og kaldte ham for Lokum.
1: Men havde han ikke Joachim?
2: Joachim. Undskyld, ikke Joachim.
4: Joachim.
1: Ja, Joachim.
4: Ej, det ligger Joachim også lige.
2: Undskyld, det er alle, der hedder Joachim.
4: Iben skriver, der var engang en mand, der hed Hans Lange, som kom fra Lem. Gæt, hvad der stod på firmabilen. Fred, du står med hænderne over hovedet.
2: Du blev ikke rød i hovedet.
1: Hans Langelem. Okay, jeg skal lige.
4: Ja.
1: Så har Dorte også skrevet ind omkring sin farmor, som havde en søn. Steve Pick. Behøver jeg sige mere?
4: Nej, det...
1: Nej, hvad er det for noget?
2: Henrik er med, og han har arbejdet sammen med en Brian Taber.
4: Brian Taber?
2: Som er en flink fyr, en fantastisk DJ. Og jeg kan også sige, at nogle af vores reklamer er faktisk speaket af Brian Taber.
1: Nej, er det rigtigt?
2: Ja, altså,
1: vildt navn at hedde Taber. Ja,
2: han er en vinder i virkeligheden, ja, men han hedder Taber.
4: Flemming siger, ikke overraskende, der er mange, der har noget imod dem, som hedder Mette.
2: Der kommer mange med Mette Frederiksen, kan jeg sige. Det kan jeg godt lige spoil, ikke?
1: Og bare lige for sådan at... Helt tilfældigt gik igen. Så er der en Mette, der har skrevet ind. Flemming.
2: Hvem er der?
4: Jeg tror ikke, de kan lide hinanden, de to.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Jane, hun er den sidste besked. Skriver, min mor kendte engang en, der hed Eske til efternavn, og hans forældre valgte så, at han skulle hedde Tom til fornavn.
4: Nej.
2: Så goddag, hvad hedder du? Jeg hedder Tom Eske.
1: Ej, undskyld, men hvordan kan man
4: gøre det? Hvorfor gør man det med sit barn?
1: Det må man ikke. Det
4: sindssygt fede beskeder. Ja. Det var så temaet, hvad er det værste navn, man overhovedet kunne have?

0: Radio ABC, vi giver dig hits, og her var det Thor Farlow med Company. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Når klokken er 9, så kan du lige blive opdateret fra nyhederne. Du kan også glæde dig til Bauza med Magnetic. Men først skal vi altså lige have en rigtig dejlig dansk sang, nemlig fra Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
1: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte til

0: popcorn med vores knækbrød hver for 100. Vasa, go hard.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Start forårets fester i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 36,66. 400 gram mutti, fint hakket tomater, kun 8 kroner. Gælder til og med den 19. maj. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Schneider Electric kommer.
5: Godmorgen, chefen.
4: Morgen. Gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
5: Er det dig?
4: Oh, nej, din idiot. Det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
5: Jamen, det er jo mig, så.
4: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klaphat.
6: Nej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på eller teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
4: Hold dog kæft.
7: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Olivia My, hvad laver du? Nej, hvor er det flot. Og så midt på mors nye køkkenlåger.
12: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
3: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
15: Tilbage til musikken.
16: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Planer om en cykelsti langs Gammel Viborgvej mellem Ålum og Tornum vil rende sig på vej til politisk behandling. Forvaltningen indstiller cykelstien optages på listen over planlagte projekter og senere prioriteres sammen med andre stier efter sommerferien. Projektet er en del af Kommuneplan 2025, som samler ønsker om nye cykelforbindelser i kommunen. Den foreslåede strækning er ca. 5,3 km lang og har et forløbigt anlægsbudget på omkring 31 millioner kroner. Sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget på tirsdag. Forsvarskommandoen og Forsvarsakademiet FAK har arbejdet på en uførlig plan, der skulle begrænse FAK's kommunikation til offentligheden. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt. Planen blev der aflyst, da FAK selv blev i tvivl om, hvorvidt det var i strid med grundloven. Mediet har tidligere beskrevet, hvordan forskere fra akademiet tidligere følte sig presset angående udtalelser i medierne. Semifinalen blev endestation for Danmark ved årets Thomas Cup VM for herrehold i badminton i Forum Horsens. Kina var forstærket modstander for Danmark, der tabte 0-3 i kampe uden at vinde et sæt i to af kampene. Trods nederlaget til Kina fik Danmark bronzemedalje for anstrengelserne. Kina skal i dag møde Frankrig i finalen ved Thomas Cup. Den colombianske popstjerne Shakira samlede natten til i dag op imod 2 millioner mennesker til en gratis koncert på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Mange fans havde overnattet på stranden i flere dage for at sikre sig en plads. Koncerten nat føjer sig til rækken af kæmpe optrædener på Copacabana de senere år. I dag får vi først tørt og skydevejr med risiko for lokal tåge, senere stedvis regn eller byer mellem 10 og 20 grader. Hele dagen svag til jævnt skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.

Dave med Rain Dance. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Og hvis du lytter med normalt hos Morgenkammeraterne, så ved du også, at vi har de her temaer hver eneste dag, hvor vi altså rigtig, rigtig gerne vil have dig til at fortælle, hvad du tænker. Du må jo altid gerne skrive ind til studiet på 28 36 12 12. Og i næste uge, der starter vi altså i morgen mandagen ud med at snakke om, hvad er det mærkeligste, du har gjort af ren kedsomhed. Jeg er helt sikker på, at der er mange af os, der har siddet i en situation, hvor vi er kommet til at gøre et eller andet fuldstændig skørt, fordi vi simpelthen bare ikke lige vidste, hvad vi skulle give os til. På tirsdag, der skal vi snakke om, hvad er den mindste ting, der kan ødelægge hele din dag. Altså, det der med, at der er en eller anden enkelt lille bitte ting, og så er det bare, nu er min dag bare ødelagt. Det er altså nogle af de temaer, vi tager fat i her i starten af næste uge. Nu får du lidt mere musik. Her er det Olivia Rodrigo med Good For You.

Radio ABC, vi gætter hits, og her var det bag 1000 timer. Jeg hedder Freja og lytter til Morgenkammeraterne. Der er så mange datingsprogrammer derude. Altså dating af, landmænd, dating af autister, dating af alle mulige forskellige, date mig nøgen, date, altså der er så mange forskellige udgaver af datingprogrammer. Men Stefan kunne altså fortælle om en helt ny form for datingprogrammer, som jeg skulle næsten ikke tro, at der kunne findes på mere. Men det kan der så. Hvad det er, det kan du høre efter Annika med Livsforladt. Først et Sharon med Sapphire. You

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du med Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og tank- og træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
4: Hos Biltema.
3: Hvorfor betale mere?
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med O. K Energi på ok.dk.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: lytter til ABC. Og det bedste fra morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
2: Og morgenboostet handler om at føle sig repræsenteret.
3: Ja.
2: Kan I huske på et tidspunkt, at man sagde sådan, der skal flere kvinder i visse erhverv.
3: Ja.
4: Mm.
2: Der skal flere unge til erhvervsuddannelserne.
3: Ja.
2: Der skal være bedre løn for sygeplejerskerne får lyst til at blive i deres job.
3: Ja.
4: Ja.
2: Hvad med alle de døve?
3: Hvad med dem?
2: Ja.
4: Hvad er der med dem?
2: Er de repræsenteret? Føler I, at I har set et tv-program på nylig, hvor der har været en døv?
3: Et tv-program?
2: Ja.
3: Det er ikke rigtigt.
4: Det tror jeg ikke.
2: Nej.
3: Faktisk ikke, nej.
2: Men det er der på vej. I hvert fald i Storbritannien.
3: Okay.
2: Der har man noget, der hedder Lumo TV, som er en streamingtjeneste, der er ledet af døve og målrettet brugere af tegnsprog og tegnsprogsbaseret indhold.
3: Sådan.
2: Yes.
3: Sådan.
2: Og de kommer med et program, der hedder Hold My Hand, som skal være det aller første program, som altså det er et Danny-program, og det foregår udelukkende på tegnsprog.
3: Okay. Altså til døve.
2: Yes.
3: Okay, det er sejt.
4: Spændende.
3: Ja. Men hvad vil man så med programmet?
2: Altså, man vil jo gerne udfordre fordomme og sådan vise kærlighed, flørt, sårbarhed, kan finde sådan på tværs af sprog og hørelse.
3: Mm.
2: Og det er jo selvfølgelig Storbritannien, så jeg kunne sådan lige se, at der statistisk er over 70% af 18-24-årige, som ikke vil føle sig trygge ved at date en person, der bruger tegnsprog.
3: Det er også lidt synd, egentlig.
4: Ja, det er det faktisk.
3: Men jeg vil så omvendt også sige, jeg har prøvet at møde nogle døve nogle gange, og jeg forstår jo ikke, hvad de siger.
4: Jeg forstår ikke tegnsprog.
3: Det gør det med
4: på nogen måde.
2: Jeg har en oplevelse som ung, hvor jeg spillede badminton med en døv.
3: Ja.
2: Og det der med at diskutere, om den var inde eller ude.
3: Ja.
2: Det var akavet. Ja. Og jeg tænkte, den får han bare. Han var også bedre end mig. Det var også okay.
3: Okay.
2: I Danmark der har vi cirka 4.000 døve, og 20.000, som kan tale og bruge tegnsprog.
3: Ja, ja, ja. Mm.
2: Så jeg tænker bare, nu kommer det til Storbritannien.
3: Ja.
2: Kunne det være noget, vi skulle have her i Danmark?
3: Det kunne det da sagtens.
4: Det kunne det da 100%.
3: Jeg synes det er også det er ret interessant, det der med, når kommunikation bliver svær. Hvad gør man så, ikke? Så det kunne være ret fedt.
2: Også fordi, hvis det er Paradise. Paradise nej. For døve.
4: Nej.
3: Ikke.
2: Jeg siger det via Play.
4: Nu
2: jeg ved,
4: vi.
2: Jeg ved, det du med.
4: Nej.
2: Det var et morgenboost.

1000 år, Gops, Rasmus Seebach og Ankerstjerne. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC. Mit navn, det er Freja. Hvis du har en kæreste, eller godt kunne tænke dig en kæreste, så har du måske overvejet det her. Er det vigtigt, at man kan lide sin kærestes venner? Man kan sige, at ens kærestes venner er jo en ret stor del af vedkommende, og det er jo også nogen, som hvis man er i et forhold, og altså det bliver et længerevarende forhold, skal begynde at have noget med at gøre og være sammen med. Så skal man kunne lide sin kærestes venner? Det kan du lige tænke over. Lige om lidt, så kan du i hvert fald høre alle de dejlige beskeder, vi fik ind. Først Mille og Uro med Drømmefanger, og lige nu, Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Hvad så, konfirmant? Tøjeksperten i Auning giver 20% på alt konfirmations- og andendagstøj. Tag bare din far eller bror med, de får også rabatten. Kig ind til Ronny og Mikkel hos Tøjeksperten i Auning.
1: I Randers Regnskov elsker vi sommerskolegæster. Hvad skal du lave alle de kedelige uger i sommerferien? Måske er du den eneste i familien, der har fri. Går du i 1. til 6. klasse, kan du blive skovvagt i Randers Regnskovs sommerskole. Her kan du gå på opdagelse i naturen, få fede oplevelser, nye kammerater og minder for livet. Tilmeld dig og se mere på regnskoven.dk.
2: Kom til åbningsfest hos Jussi i Randers Storcenter fra 1. til 3. maj. Glæd dig til vilde tilbud, goodiebags og til muligheden for at vinde en iPhone 17e. Vi ses hos Jussi på hjørnet af Gul og Blå Gade.
3: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
4: Det bliver en kæmpe gyser.
5: Kampen om overlevelse i Superligaen for Randers FC starter nu. Søndag skal der 3 point på kontoen, når de lyseblå møder Vejle på Kefos Park Randers.
4: Kom så, Randers FC.
5: Kom så, hele byen.
4: Der er gratis entré til kampen.
5: Søndag kl. 14.
6: Kom til fødselsdag hos Pitou i Auning og Rønde. Der er 20% på alt i butikken, undtagen foder og tilskudsprodukter. Og på Facebook er der fuld gang i konkurrencerne. Pitou, din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Vi har styr på dyr, for vi har selv dyr.
8: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruøen. Vi har vildkamera på tilbud.
9: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: bedste fra Morgenkammeraterne.
1: Du har stillet ind på Radio ABC.
2: Er det vigtigt, at man kan lide sin kærestes venner? Ifølge Anja, så er det ikke. Hun skriver nej, men man skal acceptere dem. Ja.
3: Yes. Okay. Modtaget.
2: Maja skriver, jeg tror ikke, det er vigtigt i starten, men det bliver vigtigere med tiden, især hvis man får børn eller begynder at holde højtid sammen.
4: Er det rigtigt? Så kommer man selvfølgelig til at se dem meget.
3: Og nogle gange, så skal man på sådan noget fælles ferie og sådan noget, ikke?
2: Så er det træls ikke at kunne lide hinanden.
5: Ditte siger, nej, forventer heller ikke, at de kan lide ham, men man skal respektere valget af begge dele.
2: Okay, fair.
5: Nej, men respekt.
2: Ja.
4: Så er det Kasper, som skriver, jeg behøver ikke at være venner med dem, men jeg vil gerne forstå, hvorfor min kæreste har valgt dem. Det siger jo noget om, hvem hun er. Det er jo lidt ligesom det, du sagde, Signe, ikke?
2: Ja.
4: Ens venner fortæller også noget om, hvem man er.
2: 100%.
3: Det kan, ja, også, det. Det der, men det kan også være en allieret.
2: Det
3: er ikke, fordi man skal bruge sin... Men din ven siger det her.
2: Ja, det er.
3: Man gør, det er meget godt at være i synk med dem, ikke?
2: Ja. Markus skriver, i et omfang, det er jo ikke fedt, at ikke kunne være sammen med dem begge på samme tid.
4: Det er rigtigt.
3: Det er worst case scenario, ikke?
2: Ja, det
5: er. Inger siger, at det gør det noget nemmere. Så længe man accepterer og respekterer hinanden, er der ikke nogen, der siger, at man skal kunne lide hinanden nødvendigvis.
2: Det er meget med det der respekt og accept.
4: Mm. Ja, lige præcis.
3: Det er sådan lidt rapper-agtigt, sådan respekt.
4: Benjamin skriver, nej, men man kan jo komme til det.
2: Det er rigtigt. Man skal jo lige give det en chance. Ja.
4: Det skal man nemlig. Det tror jeg også er en vigtig ting.
2: Ja, det tror jeg er virkelig vigtigt. Christine, hun slutter sig af og siger, jeg synes faktisk, det er et lille red flag, hvis jeg slet ikke kan holde dem ud. Mm-hmm. Ofte er der en grund til, at man vælger de venner, man gør.
4: Og det synes jeg faktisk er en god pointe.
2: Det er en sygt god pointe.
4: Hvis jeg overhovedet ikke kan lide min kærestes venner, så lige tænker over,
2: hvad. Så er valget galt.
4: Ja.
3: Så er det mig, den er galt med, måske. Ja. Jeg kan vel konkludere. Sådan.
2: Det er vigtigt, godt, vi med konkludere, at
4: det er vigtigt med respekt for...
3: Tak for jeres beskeder.
0: Morgenkammeraterne.
1: Morgenkammeraterne.
0: På ABC.

Robin med Dopamin. Mit navn der er Freja, og det her det var altså det sidste for morgenkammeraterne den her søndag. Jeg er klar lige om lidt med Mega Nice, så bliv endelig hængende. Og så skal du selvfølgelig også bare lidt med igen i morgen fra klokken 6, når både jeg, Stefan og Signe er tilbage. Ha' en rigtig, rigtig dejlig søndag. Vi høres ved. Hej hej!

0: Olivia My, hvad laver du? Nej, hvor er det flot. Og så midt på mors nye køkkenlåger.
1: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor. It's never

0: gælder til og med den 19. maj. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Okay, mandag laver vi lasagne. Tirsdag rester. Onsdag måske rugbrød.
3: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
4: Hey, tag dig et kig forbi Nemlig og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
11: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune er gået i gang med at finde en ny færgeoperatør efter at Stena Line i sidste uge lukkede ruten mellem Grenaa og Sverige. Ifølge Grenaa Havn er der dialog med mulige aktører, men intet konkret er på plads, og der går mindst et år inden en afgørelse er på plads, skriver din avis Norddjurs. Både Grenaa Havn og erhvervslivet peger på, at en opgradering af rute 15 kan blive afgørende for at tiltrække en ny færgerute. Borgmester Kasper Bjerregaard beklager Stenas nedlukning, men ser også muligheder, for eksempel at en ny forbindelse kan styrke både erhverv og turisme. Sent i går aftes udbrød der en omfattende brand i en bygning i Ringsted. I en beredskabsmeddelelse bad Midt- og Vestjyllands Politi borgere om at blive indendøre på grund af sundhedsskadelig røgudvikling. Tre personer blev kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. Flere opgange samt et supermarked i området måtte evakueres. Her til morgen var sluknings- og oprydningsarbejdet fortsat i gang på brandstedet. I Skive blev en 47-årig mand i går aftes anholdt efter en 3 timer lang politiaktion. Manden forsøgte at angribe politiet med både kniv og økse og barrikaderede sig i et hus. Politiet måtte afgive et varselsskud, inden den 47-årige blev anholdt ved brug af en strømpistol. Ifølge politiet var den vigtigste opgave at anholde manden, så ingen kom til skade. Der er kritik i USA af beslutningen om at trække omkring 5.000 soldater hjem fra baser i Tyskland inden for et år. Republikanske toppolitikere i kongressen advarer om, at det sender et forkert signal til Ruslands præsident Vladimir Putin. Politikerne peger på, at selvom europæiske NATO-lande opruster, så vil det tage tid, før de kan løfte ansvaret alene. I dag får vi først tørt og skyet vejr med risiko for lokal tåge, senere stedvis regn eller byer mellem 10 og 20 grader. Hele dagen svag til jævnt skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader. Baby, yeah.
3: Vi giver dig hits.
2: A, A, A, A, B, C.

Balakæ, I love it, I love it, I love it. Og så er der taget hul på Mega Nice søndag på Radio ABC. Hej med dig, Jørn her. Jeg har Albert Heath, jeg har Kalani, jeg har vores nye ABC Power Hit, som er et samarbejde mellem Balush og Omar, også klar i playlisten her inden for de næste 20 minutter. Velkommen ombord, men lad os lige starte med at skrue tiden en lille smule tilbage til 2019. Her, Emil Kruse, sammen med Benjamin Hav og Air Tonight.

0: MSA. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder af mad.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tanger Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk. AABC Powerhit, Powerhit.
8: Hey, hey, det er Belush.
9: Hvad så der, Doma her?
8: Det er min nye single.
9: Nye single.
8: Powerhit på Radio ABC.

Omar er jo et af de navne, som du kan opleve til ABC Beach Party i år. Han har altså netop udsendt en ny sang sammen med hans gode ven Balush. Den hedder 24, som er vores ABC Power Hit. Og nu til Justin Bieber. Fordi det her, det er faktisk, hvis man kigger på streamingtallene, den mest populære sang på Spotify i hele verden lige i øjeblikket. Han har fået et kæmpe boost efter hans to optrædener på den amerikanske Coachella Festival. Og en eller anden årsag, så er det lige præcis hans klassiker Beauty and the Beat, som altså topper hitlisterne rundt omkring. Her er Justin Bieber på ABC.

0: I næste uge, der er der premiere i biografen på Hit Me Hard and Soft The Tour live i 3D. Koncertfilm med Billie Eilish, og altså instrueret af ingen ringer end James Cameron, manden bag Titanic og Avatar. Jeg tror, der er lagt op til en fantastisk oplevelse. Mega nice på ABC, lige rundt om hjørnet, Lamin. Klassiker fra Neo, og lige om lidt, så er det sendt klar.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Fire dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på fire scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
3: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
4: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
5: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
6: Den bedste vinduespolering er, når udsigten står helt klar. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere ruderne med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
7: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
8: Det bliver en kæmpe gyser.
9: Kampen om overlevelse i Superligaen for Randers FC starter nu. Søndag skal der 3 point på kontoen, når de lyseblå møder Vejle på Kefos Park Randers.
8: Kom så, Randers FC.
9: Kom så, hele byen.
8: Der er gratis entré til kampen.
9: Søndag kl. 14.
10: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Nio kan lytte på klassikeren Closer. Han tager på verdensturné sammen med et af de andre store navne fra nullerne, Akon, lige om et kort øjeblik, og kommer jo altså blandt andet forbi Danmark og spiller i Royal Arena her i slutningen af maj måned. Mega nice, Sofie 1998, klar lige om lidt sammen med Bergs VHS, og så Sabrina Carpenter, og lige nu, Lamin på ABC.

0: ABC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

Søndag på Radio ABC, vi nærmer os kl. 11. Update på vej fra ABC nyhederne inden da, så får du blandt andet Tove Farlov 100 dage. Og den her, et af de helt store hits, har hjemme i øjeblikket taget fra hendes nye album, lige her, lige nu. Rosa, lige hvor du er, sammen med Artie Artie.

0: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
1: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Så siger vi velkommen til Selima.
3: Tak.
2: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
3: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
2: Og så en dag i deres naturlige habitat.
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
5: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
6: Foråret er her, og vi

0: Skovsen. Råd til det rigtige. Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du få mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
2: Myrer overalt.
1: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
5: Vil du lige række med solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Planer om en cykelsti langs Gammel Viborgvej mellem Ålum og Tornum vil Randers er på vej til politisk behandling. Forvaltningen indstiller, at cykelstien optages på listen over planlagte projekter og senere prioriteres sammen med andre stier efter sommerferien. Projektet er en del af Kommuneplan 2025, som samler ønsker om nye cykelforbindelser i kommunen. Den foreslåede strækning er ca. 5,3 km lang og har et forløbigt anlægsbudget på omkring 31 millioner kroner. Sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget på tirsdag. Et nyt klimatilpasningsmærke til boliger kan være på vej. Ifølge IF Forsikring bakker knap 2 ud af 3 danskere op om et mærke, der blandt andet kan vise risikoen for oversvømmelse. Det skal gøre det lettere for boligkøbere at gennemskue klimarisici. Men det kan også presse de nuværende ejere, advarer selskabet og peger derfor på behovet for støtte til klimasikring af boliger. Forsvarskommandoen og Forsvarsakademiet FAK har arbejdet på en udførlig plan, der skulle begrænse FAK's kommunikation til offentligheden. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt. Planen blev der aflyst, da FAK selv blev i tvivl om, hvorvidt det var i strid med grundloven. Mediet har tidligere beskrevet, hvordan forskere fra akademiet tidligere følte sig presset angående udtalelser i medierne. Sent i går aftes udbrød der en omfattende brand i en bygning i Ringsted. I en beredskabsmeddelelse bad Midt- og Vestjyllands Politi borgere om at blive indendør på grund af sundhedsskadelig røgudvikling. 3 personer blev kørt til kontrol for røgforgiftning på sygehuset. Flere opgange samt et supermarked i området måtte evakueres. Her til morgen var sluknings- og oprydningsarbejdet fortsat i gang på brandstedet. I dag får vi først tørt og skyet vejr med risiko for lokal tåge, senere stedvis regn eller byer mellem 10 og 20 grader. Hele dagen svag til jævnt skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC.

I den her uge, der offentliggjorde Roskilde Festival de sidste navne til deres program i år. 177 forskellige artister er på plakaten. Og et af de sidste hovednavne, som altså blev tilføjet, ja, det var altså Jenny her fra Blackpink, som kommer og spiller til sommer. Sammen med Tame Impala, det var Dracula på ABC søndag, hvor Harry Styles lægger vejen forbi klassiker fra Major Lazer, og så lige om lidt efter den her, David Guetta's nye remix af Milky og Just The Way You Are.

0: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbærpølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
8: Du lytter til ABC.

New Religion, Bebe Rexha, Faithless, søndag på ABC. Bebe Rexha, som jo altså blev erstatning for den britiske sanger Tom O'Dell i den her uge, der smukfest, altså var ude at sige, at Tom O'Dell har desværre meldt afbud. Vi holder bare en popfest med Bebe Rexha i stedet for, så hun kommer altså forbi Bøgeskovene ved Skanderborg her senere på året. Mille, Taylor Swift klar til dig lige om lidt her i Mega Nice efter Jack Harlow.

0: Taylor Swift, Opalite, og fra Opalite, ja, så skal vi lige om lidt hylde den danske sommer for anden uge i træk, nummer et på den danske hitliste, Tobias Rahim og Birthe Kjær.
1: For hæflon, Lars, du får jo aldrig fingeren ud. Altså, den terrasse, det ligner at sparke fløjt med en regnskov. Nu ringer jeg altså efter Møre Baljerans.
2: Jeg hedder Martin og kommer fra Møre Baljerans. Jeg renser din terrasse og indkørsel, så den ser ud som ny igen. Mørebaljerans.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har simkort til udstyr næsten gratis. Alarm simkort 19 kroner per måned. Simkort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruhytten. Vi har vildkamera på tilbud.
6: Det bliver en kæmpe gyser.
7: Kampen om overlevelse i Superligaen for Randers FC starter nu. Søndag skal der 3 point på kontoen, når de lyseblå møder Vejle på Kefos Park Randers.
6: Kom så, Randers FC.
7: Kom så, hele byen.
6: Der er gratis entré til kampen.
7: Søndag kl. 14.
8: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
9: Hensøj Caravan, det er Anne.
10: Hej far, det er Thea.
9: Hej min pige. Er der sket noget?
10: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
9: Ja.
10: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
9: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
10: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
9: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
10: Så er det jo bare at sige.
9: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
12: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.

Michael Beltran på Radio ABC. Det var In My Soul. Vi har jo rundet den her uge af med Pump It Up, en konkurrence, som de seneste 3 uger har betydet, at der er blevet tanket omkring 1600 liter brændstof på Radio ABC's Standard 1 til en værdi af omkring 28.000 kroner. Det er helt vildt, men det er altså brændstofpriserne lige i øjeblikket. Men tusind tak, fordi du har haft lyst til at lege med. Det har været super sjovt, og endnu en gang kæmpestort tillykke til alle dem, der altså lykkedes at tanke på Radio ABC's regning. Det kan være, vi gør det igen på et andet tidspunkt. Klassiker, klar til dig lige nu på ABC. Det her er Lumi D.

0: er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Norden.

0: opskrifter fra den største menu nogensinde. Og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: Skat. Skat. Offerlokkeren er i den øverste skuffe.
2: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
3: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
4: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
9: Here we go.

0: er ABC-nyhederne.
1: Norddjurs Kommune er gået i gang med at finde en ny færgeoperatør efter at Stena Line i sidste uge lukkede ruten mellem Grenaa og Sverige. Ifølge Grenaa Havn er der dialog med mulige aktører, men intet konkret er på plads, og der går mindst et år inden en afgørelse er på plads, skriver din avis Norddjurs. Både Grenaa Havn og erhvervslivet peger på, at en opgradering af rute 15 kan blive afgørende for at tiltrække en ny færgerute. Borgmester Kasper Bjerregaard beklager Stenas nedlukning, men ser også muligheder, for eksempel at en ny forbindelse kan styrke både erhverv og turisme. Efterspørgslen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Manglen på præparater er et problem, vurderer flere læger. For behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. Et nyt klimatilpasningsmærke til boliger kan være på vej. Ifølge IF Forsikring bakker knap 2 ud af 3 danskere op om et mærke, der blandt andet kan vise risikoen for oversvømmelse. Det skal gøre det lettere for boligkøbere at gennemskue klimarisici. Men det kan også presse de nuværende ejere, advarer selskabet og peger derfor på behovet for støtte til klimasikring af boliger. USA's præsident Donald Trump vil gennemgå et fredsforslag fra Iran, men Trump kan ikke forestille sig, at han vil godkende det. De har endnu ikke betalt en høj nok pris for det, de har gjort mod menneskeheden, oplyser Trump. Flere ugers krig og blokade omkring Hormuzstrædet har sendt USA og Iran i en fastlåst situation. I eftermiddag skydevejr med regn og mellem 10 og 21 graders varme. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og nordvest. I aften fortsat skyer og regn, stedvis ret kraftig.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC.

er man fan af Annika, så var der jo godt nyt. I fredags udsendte Anton Westerlin jo sit nye album Bag Gardinerne, hvor Annika altså har medvirket på et af numrene, som hedder Ærlig Freestyle. Det er jo et album, som er bygget op over en YouTube-serie, som Anton Westerlin har lavet, der hedder Bag Gardinerne, hvor han har haft besøg af en lang række danske artister. Det er i den grad et kig værd, skal jeg hilse sige, hvis ikke du har set dem endnu. Jørn her, mega nice, med Damiano, David, Rasmus Sebak og Alex Warren på vej, og her klassiker fra Bob Sinclair.

0: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
1: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
2: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, under konstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Every
8: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Det her er Radio ABC.

0: Daydream fra Alex Warren på Radio ABC. For 16 år siden, der udkom en af dansk popmusiks nok mest ikoniske duetter, nemlig på NG og Medina og sangen Mest Ondt. Og hvem vil have troet, de ville gøre det igen 16 år senere, men det har de altså. Gemt dit nummer her, Burhan G. og Medina på ABC.
1: Jeg har

0: Berg 2010. Hun kan jo altså også opleves til ABC Beach Party 2026. Og der har vi jo en lille opgave, inden at hun dukker op, fordi da hun var på besøg hos Emilie ABC eftermiddag for nylig, der fortalte hun, at på hendes rider, der står der, at vi skal skrive et kærestebrev til hende. Jeg ved ikke, om Emil han er gået i gang med det. Det håber jeg i hvert fald, fordi jeg vil nødig have, at vi skuffer hende, når hun kommer til Beach Party. Men vi glæder os rigtig meget til at se hende, og vi glæder os også rigtig meget til at se dig. Du kan læse meget mere på beachparty.dk. Kort break. Christoffer, ham med gitaren, klar lige om lidt.
1: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
2: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
3: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin, og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi.
4: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
5: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
6: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
7: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbor Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
8: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Manchild fra Sabrina Carpenter, søndag på Radio ABC. Sabrina, som jo også kom med ny musik i fredags, eller det vil sige, hun var sådan en gæstestjerne på en ny sang fra popdronningen Madonna. 67 år gammel er hun efterhånden, men hun kommer med et nyt album til sommer. Og i fredags der udsendte hun altså nummeret Bring Your Love, hvor hun har hed Sabrina Carpenter med ind som forstærkning. Jørgen her, Benny James, Joel Corey også klar til dig lige om et øjeblik. Men først Emil Kruse og drengene, det er Copenhagen City.

Joel Corey og Devotion, Sweetest Emotion. Meganize fortsætter, der er blandt andet genlyt på vej med Lola Young og kæppehittet Messi, vores nye powerhit, Balush og Omar på en fælles single, der hedder 24, og her Bella Kay.

0: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Så siger vi velkommen til Selima.
5: Tak.
4: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
5: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
4: Og så endda i deres naturlige habitat.
5: Ja.
4: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
11: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike. Tommy

0: flybaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser, så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
2: Okay, mandag laver vi lasagne, tirsdag rester, onsdag måske rugbrød.
3: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
4: Hey, tag dig et kig forbi Nemlig og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
7: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
8: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Forberedelserne til Royal Run i Randers i denne måned er i fuld gang. I sidste uge mødtes over 30 aktører på Rådhuset for at styrke samarbejdet frem mod løbsdagen den 25. maj. Her blev der blandt andet gennemgået planer for opbygning, afvikling og oprydning, så arrangementet kan gennemføres.

0: trygt og effektivt. Samtidig fik deltagerne mulighed for at udveksle idéer på tværs af arrangører, teknikere og kunstnere. Ifølge Randers Kommune er målet at skabe en sikker og festlig dag, når tusindvis af deltagere og gæster vil fylde byen. Efterspørgselen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Manglen på præparater er et problem, vurderer flere læger. For behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. En 22-årig mand blev går aftes fløjet til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Manden er uden for livsfare, oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Flere personer er blevet anholdt i forbindelse med knivstikkeriet. Det årlige krammermarked Dølle valgte at aflyse en koncert som følge af knivdramaet. I aften er der risiko for kraftig regnskyl og mulighed for hagl og torden flere steder i landet, og ledsaget af stærk blæst, oplyser DMI. Prognoserne svinger meget om, hvor og hvornår det rammer, skriver vagthavende meteorolog Jonas Paludan. Hele Sjælland, Fyn, Lolland Falster og et område i det sydlige Jylland er omfattet af risikomeldingen. I eftermiddag skydevejr med regn og mellem 10 og 21 graders varme. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og nordvest. I aften fortsat skyer og regn, stedvis ret kraftig.
1: Temperaturen lige nu 13 grader.
2: AABC Powerhit.
3: Hey, hey, det er Belush.
4: Hvad så der? Doma her.
3: Det er min nye single.
4: Nye single.
3: Powerhit på Radio AB.

24, Baluso, Omar på Radio ABC. Hej med dig, Jørgen her. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice denne søndag på ABC. Med Dag Hedegaard, Katseye og Sinclair på vej til dig. Og her, ja, vi skal lige et par år tilbage i tiden. Franske DJ Snake og Justin Bieber. Let me love you.

0: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC. Yes.

Charlie Lovins, sendt klar på Radio ABC. En anden dansk sangerinde, og et af de navne, som du kan opleve til ABC Beach Party i år, hun hedder Darlin. Vi kender hende fra Gjort Hvad Jeg Kan, Overbroen, og ikke mindst TikTok-hittet Rand Mig i Røven. Hun kommer med ny musik på fredag, og i den forbindelse ligger hun altså vejen forbi Radio ABC, kommer på besøg og spiller jo den nye sang live hos Emil i ABC eftermiddag. Fredag kl. 14, det kan du godt glæde dig til. Og mere dansk musik lige nu, det her det er Thor Farlow og Nora Carter.

0: klassiker fra Jay Sean og Lil Wayne. Det var Down på Radio ABC. Om lidt, Rosa og Artie Artie.
1: Oplev det sjoveste droptårn El Grito i Djurs Sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stilhed, før I suser mod jorden med 100 km i timen. Og glæd jer til juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
3: Hinsøj Caravan, det er Jan.
4: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
3: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
4: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
3: Det har jeg altid.
4: Selvfølgelig, fortæl.
3: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men butikken buner jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
4: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
3: Det har vi jo næsten lige gjort.
4: Åh ja, men så siger jeg bare Hinshøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året. Så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
6: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til Køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
7: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Sebak, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Sabado noche. Det er spansk, og betyder lørdag aften. Hun hedder Olivia Bay og har meget populært nyt navn i Spanien i øjeblikket. Mega Nice på ABC, er du en af dem, der var heldig at få billet til årets grønne koncerter? Jamen, så blev du altså bekræftet i den her uge, at det er de navn, som du blandt andet kommer til at opleve. Han var den sidste, der blev fået til plakaten. Det er ham her, Andreas Odbjerg.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparekassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk.
1: Eller køb i Bilka Randers Storcenter.
0: 7-Eleven på Randers Banegård.
1: Meny i Grenå.
0: Eller i informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktail.

Death of Me, det var Erika Jane, og hermed også stort set, hvad jeg havde på programmet i dag. Jeg hedder Jørgen, er klar igen i morgen kl. 10 her på ABC, hvor det bliver mega nice nogle gange. Og ellers håber jeg, at du får en rigtig dejlig søndag. Emil, han er klar til at spille en masse god musik for dig på den anden side af ABC-nyhederne kl. 14. Ha' det godt!

0: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
2: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maria, Olivia My, hvad laver du?
14: Okay.
13: Nej, hvor er det flot.

0: for prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
1: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstranden og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Betano er stolt bettingpartner af 3F Superliga og giver dig nye måder at være med på. Vind billetter, VIP-oplevelser og præmier, der bringer dig tættere på spillet. Følg kampen i Betano-appen med Danmarks højeste odds på Superligaen og de andre store ligaer. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Radio ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Efterspørgslen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Nu manglen på præparater et problem, vurderer flere læger, for behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. En 22-årig mand

0: blev i går aftes flået til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dylle på Lolland. Manden er uden for livsfar, oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Flere personer er blevet anholdt i forbindelse med knivstikkeriet. Det årlige krammermarked Dylle valgte at aflyse en koncert som følge af knivdramaet. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, dog perioder med sol. Der kan komme enkle byger og efterhånden udbredt regn. Temperaturer op mellem 10 og 21 grader. I aften bliver det skyde med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftig og med torden. Men i nat bliver det efterhånden tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturer ned mellem 5 og 11 grader.
1: Temperaturen lige nu 14 grader.
2: Let's get this started.
3: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
4: This is what you came for.

Bebe Rexha og New Religion, og hvilken bedre måde at starte ABC eftermiddag på den her søndag. Mit navn er Emil, og velkommen inden for i 4 timers Slaraffenland af alt det bedste fra ugen, der gik. Og samtidig blandet op i en smoothie, en kærlighedssmoothie af masser af hits. På vej til dig er Bachiba, I Know It's Wrong, først Harry Styles, American Girls.

Beach Party aktuelle Bachibar. I know it's wrong. Søndag eftermiddag på Radio ABC, hvor det tidligere på ugen handlede om en lille dansekonkurrence. Hele scenariet, det kan du opleve på vores Instagram. Vi hedder radioabc.dk, men du kan glæde dig til, hvordan det hele startede. Det kan du glæde dig til at høre lige om lidt.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
2: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sinful.dk.
4: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65 kroner. Lidl, det betaler sig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny, vi holder af mad.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: formiddag.
1: Weekend.
2: Der er delte meninger, men jeg vil gå så vidt og kalde mig selv for en supportive boyfriend. Jeg bakkede min kæreste op i lørdags til, som publikum til en danseturnering. Ja, jeg bakker op på fulde drøn. Men jeg har det med, når det er konkurrencetid, at jeg simpelthen ikke... Jeg investerer for meget af mig selv. Jeg kan simpelthen ikke styre min egen begejstring. Min svigermor, hun sad med ansigtet i hænderne af bare pinlighed over, at jeg råbte og skreg så meget, som jeg gjorde til den her dansekonkurrence. Jeg stod oprigtigt på mit sæde, råbte og piftede mere end nogen anden, ligesom for at bakke min kæreste op til den her danseturnering. Og ja, det hele kulminerede, da præmieoverrækkelsen ligesom skulle foregå.
3: Giv den op for Angel.
4: Ja! Yes! Fucking get him!
2: Jeg mener det. Det er, altså, set i bagkant. Måske lige rigeligt. Og stå til en dansestudering og råbe, fucking get in! Det vil jeg gerne medgive. Det er måske lige... Måske lige rigeligt nok. Jeg kan simpelthen ikke styre mig. Altså, jeg kan også godt mærke, at jeg forstår en fodboldmand til at komme til danseturnering. Simpelthen bare, jeg kan ikke lade være med at investere for meget af mig selv og bare stå og råbe, get in, man. Fucking get in.
1: Du lytter til Radio ABC.

I Can't Wait. Og hvis du ikke kan vente på, at det skal handle om bubber, fordi det ved jeg godt, der er rigtig mange, der tænker over, at man slet ikke kan vente på at høre mere om bubber. Det kan du lige om lidt, før Sisse og BMF går eftermiddag.

0: Lars, du får jo aldrig fingeren ud. Altså, den terrasse, det ligner at sparke fløjt med en regnskov. Nu ringer jeg altså efter Møre Baljerens.
1: Jeg hedder Martin og kommer fra Møre Baljerens. Jeg renser din terrasse og indkørsel, så den ser ud som ny igen. Møre Baljerens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
2: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
3: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
4: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, står vi klar til at drøfte din tagudskiftning og rådgive og vejlede om mulige løsninger. Lige fra tegl til tagpap og ikke mindst grønne sedumtage. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Meget mere end tag.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere kule skøre tilbud.
7: Er du boligejer i Randers, og skal du have solgt? EDC Trives køberkartotek er spækket med købere, som søger boliger i hele Randers. Tag fat i EDC Trive.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: I weekenden, der falder jeg over en historie, som får mit hoved til at fuldstændig eksplodere. Christina Nørby Ibsen, i daglig tale Bubbers X. Bubbers X-kone har fået sig en ny kæreste. Ja, og det er da meget fedt. Kærligheden blomstrer. Det er en kæreste, der er 22 år yngre. Ja, kærligheden har ingen alder. Men at Bubber, det danske svar på et barn fanget i en voksengruppe, nu er skiftet ud med en mand 22 år yngre. Det er da ironisk på en eller anden måde. Er det kun mig, der har det sådan lidt vildt over, at Bubbers ex nu er blevet kærester med en, der er 22 år yngre? Vi har alle sammen hørt om, at Bubber fandt sammen med barnepigen. Men vi havde sgu da ikke regnet med, at selv samme barnepige havde passet eksens nye kone. Altså, det der er... Jeg har prøvet at tjekke lidt op på det. Gået lidt i historiebøgeren. Den nye kæreste til Bubbers ex. Da Bubber og BS udkom første gang, der var han 2 år

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenaa.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område med bar fyldt med lækre drinks, streetfood-boder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moorise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
1: Skat. Skat. Hvorfor lukker han i den øverste skuffe?
2: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Yes, det er forår igen! Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
8: Hos Biltema!
7: Hvorfor betale mere?
9: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
10: Okay, mandag laver vi lasagne. Tirsdag rester. Onsdag måske rugbrød.
11: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
12: Hey, tag dig et kig forbi Nemlig og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle ind flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.

0: Underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken. Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er blevet udbetalt 37 millioner kroner i tilskud til kommuner, der vil opføre hegn mod ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Det er især kommuner i det syd- og vestjyske, der har søgt om hegntilskuddet. I alt er der søgt tilskud til 268 hegn. 100 af ansøgningerne kommer fra Syd- og Sønderjylland. Tønder og Varde er de to kommuner, der har fået flest penge til ulvehegn. Her er der tikket henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner kroner ind i tilskud, der blandt andet skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. En 22-årig mand blev i går aftes flået til Rigshospitalet med lægehelikopter efter et knivstikkeri på krammermarkedet Dølle på Lolland. Manden er uden for livsfar, oplyser Sydsjælland og Lolland Falsters politi. Flere personer er blevet anholdt i forbindelse med knivstikkeriet. Det årlige krammermarked i Dølle valgte at aflyse en koncert som følge af knivdramaet. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, dog perioder med sol. Der kan komme enkle byger og efterhånden udbredt regn. Temperaturer op mellem 10 og 21 grader. I aften bliver det skyde med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftig og med torden. Men i nat bliver det efterhånden tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturer ned mellem 5 og 11 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.

Alex Warren og Fever Dream. Mit navn, det er Emil. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. En søndag, hvor jeg håber, du har det mest perfekte humør. Måske, ja, så har du lidt tømmermænd, eller også har du været i haven, eller skiftet til sommerdæk. Hvad ved jeg? Uanset hvad, så skal du blive hængende, hvor Taylor Swift, Lavender Haze er klar til dig lige efter Sombre, nummeret Homebreaker. God eftermiddag.

I en verden uden Taylor Swift, så vil der knap nok være en etter. Det er som om, at hver gang hun rører ved et hit, ja, så går den nummer et på den diverse hitlister. Lige præcis det her nummer, Lavender Haze, er ingen undtagelse. Men noget, der heller ikke er en undtagelse, det er, at der er det bedste til dig i ABC eftermiddag i den her søndag. Om et øjeblik, så skal vi snakke lidt om en skrækkelig benzinoplevelse, jeg har haft. Mere om det lige om lidt. Først My Kiss Mind.

0: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Mamotion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Tang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par. På skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: eftermiddag. Weekend med Emil.
1: Hvor langt er vi egentlig, hvad angår de der benzinpriser? Hvornår er det egentlig, at man tænker, okay, nu er det alt for meget? Jeg skal sige dig, for mig, der ramte det i går. Fordi jeg står og hyler, mens jeg tanker min bil op. Altså, jeg tudbrøler over priserne. Der kommer mere vand ud af ansigtet end der kommer benzin i bilen. Lad os bare være ærlige. Midt i den her livskrise, der kommer der så en Tesla kørende ind på tankstationen. Og ja, det er en tankstation, hvor der ikke er nogen lader. Ja, jeg står også lidt og tænker sådan, hvad fanden foregår der? Men forvirringen, ja, den bliver komplet, da jeg ser, hvem der stiger ud af bilen. Ud af bilen, der kommer der en, hvad jeg vil kalde måske en lidt flot mand, nuvel, med en vest, sådan en refleksvest, hvor der står med et logo på. Jeg ved ikke, om jeg må sige mærket, men lad os sige, det er et mærke fra noget, der hedder Ego. Ja. Ego. Ja, det tror jeg er det bedste måde at sige det på. Det er en mand, der arbejder for Ego. Altså, når man arbejder på en tankstation og kører elbil, på grund af benzinpriserne, så er vi sgu da fucked.

0: du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: A fucking goat outside.
2: It's just a goat.
1: No. It's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Afrojack siger David Guetta Awake Tonight. En vaskeægte stjerneparade af masser af stjerner, som man ikke kan komme udenom, når man begynder sådan at grave ned i de største hits nogensinde. På vej til dig er der også en lille historie omkring Spanien. Fordi jeg har et rejsetraume, jeg gerne vil involvere dig i,

0: Hej! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrandersk.dk.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt ud over det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
2: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
5: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern- og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern- og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
6: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers. Baby, yeah.
8: Vi giver dig

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Når jeg hører et spansk nummer lige nu, der er vi med Olivia Bay. Spiller vi Sabaro Noche. Spansk. Lækkert. Får lidt spansk vibes, ja. Sidste år, der var jeg i Sevilla med nogle kammerater ned og se noget fodbold. Det er den lokale fodboldderby mellem Real Betis mod Sevilla. Fantastisk fodboldkamp. Men inden kampen, ja, der stod vi i sådan en fanzone, og det er nu, hvor mit traume ligesom opstår. Det var skide hyggeligt, det skal være så ærligt at sige. Lige indtil et par store brede gutter med tatoveringer i hele ansigtet rev mig til side. Og jeg skal være ærlig at sige, jeg var ret meget ved at skide i bukserne og tænkte, det var vel det. Tak for det. Det var slut for mig. Stempler ud. Ikke mere liv i ham der, Emil Brandt. Det viser sig så, at de vil have et billede med mig. Fordi at jeg er så bleg. Det er, altså, det er et kæmpe slag i ansigtet. Og nu vel, jeg ved godt, jeg er rødhåret og sådan noget. Men at min bleghed bliver en form for turistattraktion, der kan jeg simpelthen mærke, at det her traume, det genopstår. Allerede nu her, jeg kan mærke det helt ind i krop og sjæl, fordi jeg bare siger det højt. Det er jo sindssygt, at de her rocker-typer med bjørnetatoveringer i ansigtet er sådan, yes, we love the albino. Let's take care of the albino. Let's take a picture with the albino. Det er jo håbløst, mand.

0: fortune.
1: Radio ABC, vi giver dig hits. Tate McRae, Just Keep Watching. Og jeg ved lige præcis, hvad du har brug for den her søndag. Det er den her uges power hit fra Baluch og Omar. 24.
2: Hey, hey, det er Baluch.
3: Hvad så der? Doma her.
2: Det er min nye single.
3: Nye single.
2: Powerhit på Radio ABC.

0: McCrunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag de nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere Sinful. På Sinful.dk.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkesmose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Holberg-pølser også kun til 20 kroner. Gælder til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
4: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
5: Skat. Skat. Hvorfor lukker han i den øverste skuffe?
6: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
7: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
9: Ny dag, nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard.
10: Hvad laver for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
12: Okay, mandag laver vi lasagne, tirsdag rester, onsdag måske rugbrød.
13: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
14: Hey, tag dig et kig forbi Nemlig og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
15: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
16: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
17: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
18: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er blevet udbetalt 37 millioner kroner i tilskud til kommuner, der vil opføre hegn mod ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Det er især kommuner i det syd- og vestjyske, der har søgt om hegntilskuddet. I alt er der søgt tilskud til 268 hegn. 100 af ansøgningerne kommer fra Syd- og Sønderjylland. Tønder og Varde er de to kommuner, der har fået flest penge til ulvehegn. Her er der tikket henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner kroner ind i tilskud, der blandt andet skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. Efterspørgselen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Nu manglen på præparater et problem, vurderer flere læger, for behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. Henover eftermiddagen fortsætter det skyde vejr, dog perioder med sol. Der kan komme enkle byger og efterhånden udbredt regn. Temperaturer op mellem 10 og 21 grader. I aften bliver det skyde med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftig og med torden. Men i nat bliver det efterhånden tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturer ned mellem 5 og 11 grader.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

Hun kommer til at få så travlt den her sommer, at det halve kunne være nok. St. Clair, gosh, I love it, er klar på et hav af danske festivaler. Og jeg har også hørt et lille nys om, at der er også masser af jobs i Tyskland. Ja, af alle steder. Mit navn er Emil. Velkommen indenfor i ABC eftermiddag, hvis du lige har tændt for din radio. En søndag, hvor vi kigger tilbage på alt det bedste fra ugen, der er sket. Frem mod det, naturligvis også masser af hits klar til dig. Så Larsen venter. Det er om 3 minutter. Først Lamin, låst inde.

Sara Larsson, Midnight Sun, ABC Eftermiddag med... ja, mit navn, det er Emil, og der... Jeg har sgu fået sådan en sportsskade. Ja, det har jeg. Mere om det lige om lidt først, da vi gætter.

0: Det er forår i Bauhaus. Lige nu får du en Motion robotplæneklipper til kun 3.999. Og Trang og Træværket får du 10 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 799,95. Du kan se flere gode tilbud i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1.000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter.
8: Hos Biltema.
7: Hvorfor betale mere?
9: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

Det end for man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lost, mamma, du ikke har selv kvalt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Siger du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: eftermiddag.
1: Weekend.
2: Altså, jeg kan godt mærke, at jeg sådan stille og rolig er ved at blive ældre, og min krop den begynder at gå i forfald. Ja, i går der ser jeg Champions League. Jeg ser Bayern München mod Paris Saint-Germain. Fuldstændig magisk fodboldkamp. Men da jeg ligesom jubler ved en af de her 9 mål, der sker der noget ret sindssygt. Jeg får en nerve i klemmen i nakken. Jeg vil kalde det en sportsskade. Derfor så skal man bruge noget hjælp. Og med på en telefon lige nu, Anders Kallehauge, som er fysioterapeut hos Fysio Danmark i Randers.
3: Goddag, goddag.
2: Anders, jeg bliver nødt til at spørge, er det her en sportsskade, du tit løber ind i?
3: Jeg vil sige overraskende tit. Specielt i forbindelse med diverse EM, for eksempel EM, håndbold, turneringer, er det en ting, som lige ser en stigning i. Specielt folk, der henvender sig med enten lidt for meget jubel, eller har siddet lidt for meget i sofaen de sidste par dage, eller i hvert fald de sidste par uger. Så jo, helt klart en ting, jeg ser.
2: Okay, det var ikke lige det svar, jeg havde regnet med, men jeg troede, det var sådan en enestående skade, Anders, for hulen, mand.
3: Nej, det er meget normalt, og noget, vi tit ser hernede fra.
2: Okay, så bliver jeg simpelthen også nødt til at spørge dig, er I ekstra sure på Brian Riem over, at Danmark ikke kommer med til VM til sommer?
3: Ja, vi har fat i om at sige, at det er simpelthen for dårligt.
2: Ja.
3: Man kan sige, at EM i håndbold var jo god for os. Der var virkelig gang i butikken efterfølgende hernede.
2: Ja.
3: Så der var vi glade ved Jacobsen.
2: God damn, Brian Riemer, du tager deres arbejde. Men Anders, hvad kan jeg så gøre for at beskytte mig mod sådan en skade her igen? Fordi jeg kan mærke, at jeg kommer til at juble så meget igen.
3: Jamen, det kommer an på, hvem du holder med. Er det Bayern München, du holder med?
2: Nej, jeg holder med Esbjerg.
3: Åh, for helvede, ja, så er det godt nok sløjt.
2: Anders, nej, det er ikke der, vi skal ud nu. Det er ikke der, vi skal ud. Hvordan kan jeg varme op til det her?
3: Jamen, lave lidt skulderrul og lidt forskellige ting, specielt hvis det er PSG eller Bayern München, du skal se. Nok ikke så meget Esbjerg, men...
2: Nej, super duper. Jamen, fedt. Ja. Skal man, altså, det er også ret vildt, det der med, at man som tilskuer skal begynde at varme op. Er det ikke lidt det?
3: Jo, men en kamp kan både være intensiv på banen og ude i stuerne, så det kan man jo lige så godt forberede sig en lille smule på.
2: Fantastisk. Anders, tak fordi du gad at være med i ABC eftermiddag.
3: Jamen, selv tak.

Beach Party, aktuelle Bachiba og Safridu, Bayer Take Me Away, Tame Impala og The Kid LAROI er klar til dig i playlisten. Det skal også handle om en fejring af Dødsmetalsfestivalen Copenhagen. Mere om det lige om lidt. Først en gammel klassiker på nye flasker, Oliver Heldens Lady.

0: For hæflon, Lars. Du får jo aldrig fingeren ud. Altså, den terrasse, det ligner at sparke fløjt med en regnskov. Nu ringer jeg altså efter Møer Baljerens.
1: Jeg hedder Martin og kommer fra Møer Baljerens. Jeg renser din terrasse og indkørsel, så den ser ud som ny igen. Møer Baljerens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
2: Al god rengøring starter med grundig kommunikation. Tal med Randers Miljørengøring. Vi har specialister til at håndtere privatrengøring med servicefradraget. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
3: Skal årets arrangement være ekstra sjovt? Festerhop har alt fra boksemaskine til hoppeborg og madvogne. Se det store udvalg på festerhop.dk.
4: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
5: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
6: Hensøj Caravan, det er Jan.
7: Hej far, det er Naja.
6: Ringer du nu også? Hvad så da?
7: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
6: ja,
7: se...
6: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
7: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
6: Glas, ja. Nye tallerkener
7: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
6: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
7: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
6: Jo, det må vi se på.
7: Det eneste, du snart kan huske, er...
6: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
2: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
8: Det her er Radio ABC.

0: Du lytter til ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Hvis du har tænkt dig, og en drøm, måske den største drøm nogensinde, om at bruge 4 dage i København på en metalfestival til sommer, så er du kommet for sent. Alle partoubilletterne til dette års udgave af Copenhagen er nemlig udsolgt i dag. Tada! Ikke flere tilbage. Og du tænker måske, Copenhagen, det er måske ikke sådan helt det samme som ABC Eftermiddag. Er der sådan nogle ting, der overlapper? Der kan jeg ærligt sige, nej, ikke rigtigt. Men som respekt for Copenhagen, så har jeg alligevel valgt at fejre det. Ja,

0: tempoet henover lidt for høj heavy metal musik. Jeg håber, du er klar. Iron Maiden! Bring the horizon! 50 years in the hell! All-Star Show i øvrigt! Volbeat! Der kommer så ikke noget publikum. Alice Cooper! Papa Roach! Alice Storm! A Perfect Circle! Tom Morello! Social Distortion! Baby Metal! Mastodon! Trivium! Anthrax! Saxon!
1: Satan!
0: Einstein Skills!
1: Jakob Stikkelmann og Aarhus Symfoniorkester. Fan

Sofie, 1998, bagover Sveriges, slår op på ABC. Nyhederne venter. De er klar til dig lige om lidt. Frem mod dem får du Apaka, En drøm om et menneske. Først Bibi Rexha, Faithless.

0: Okay, mandag laver vi lasagne, tirsdag rester, onsdag måske rugbrød.
1: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
2: Hey, så er der et kig forbi Nemlig, og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
6: Olivia My, hvad laver du?
7: Okay.
6: Nej, hvor er det flot. Og så midt på mors nye køkkenlåger.
8: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
9: Næste kald kommer fra William på 7 år.
10: Hej.
9: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
10: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
9: Og hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 3-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
12: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas, spænding her og nu.
16: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
17: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
15: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er blevet udbetalt 37 millioner kroner i tilskud til kommuner, der vil opføre hegn mod ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Det er især kommuner i det syd- og vestjyske, der har søgt om hegntilskuddet. I alt er der søgt tilskud til 268 hegn. 100 af ansøgningerne kommer fra Syd- og Sønderjylland. Tønder og Varde er de to kommuner, der har fået flest penge til ulvehegn. Her er der tikket henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner kroner ind i tilskud, der blandt andet skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. Efterspørgselen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Nu er manglen på præparater et problem, vurderer flere læger, for behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. I aften bliver det skyet med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftigere med torden. Men i nat efterhånden mest tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturen ned mellem 5 og 11 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: sommer.
1: Hvem elsker ikke den danske sommer? Tobias Rahim og Birte Kær med en hyldest til den danske sommer. Mit navn er Emil. ABC eftermiddag i fuld gang en lille times tid endnu. På vej til dig, Rihanna, Pon the Replay, en vaskeægte klassiker klar til dig. Først Naked, det tidligere

Hver gang jeg hører det her nummer, så tænker jeg altid på en musikvideo, hvor der bliver reddet på sådan en hest. Rihanna, der rider over prærien. Det er lige præcis det der beat, der gør et eller andet ved mig. Rihanna på The Replay. Om et øjeblik, apropos ride, var jeg ved at sige. Løbehistorien, hvor jeg... Ja, der er løbemod. Det vidste jeg åbenbart ikke. Der er fokus på det. Lige om lidt. Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast. Ferrari.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
2: I Føtex er vi stolte af at byde velkommen til fisk fra Skagen Food. Du finder et udvalg af udskæringer og hele stykker af de mest populære fisk og lækre, klargjorte specialiteter, der er lige til at servere. Prøv for eksempel en pakke lækre Skagen Food fiskefrikadeller til 19,95. Føtex. Inspiration til dig.
3: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen.
4: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
5: Foråret er her, og vi glæder os til at se dig i Bilka. Så du kan spare 20% på udvalgte loungehavemøbler, og 20% på vores udvalg af Outwell kvalitetstelte. Du får også 7 frosne sallingpizzaer til 110, og 4 pakker 60-stjernet pålæg til 45 kroner. Og så er det sidste chance for at bruge dine guldmærker til vinker. Hvem kan? Bilka.
6: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC

0: Brown eyes.
1: ABC Eftermiddag. Weekend med Emil.
2: Jeg ved godt, at du har den klare overbevisning om, at ham der Emil Brandt fra ABC Eftermiddag, han er simpelthen i så god form. Rigtig hakkefar. En af dem der, hvor man tænker, okay, hvordan kan han løbe så hurtigt? Jeg ved det godt. Inden længe, så har der så Royal Run. Og det der med at løbe... Okay, fair nok. Jeg er måske den, der løber allerbedst og allerhurtigst, men til gengæld så skal jeg løbe Royal Run. Men det er ikke kun Royal Run i Randers, hvor man kommer til at løbe. London Marathon blev løbet i weekenden, og som den modeby London er, så har der været en stylist ude at bedømme, hvad trenden og moden blandt løbere egentlig er. Hvordan skal løberen se ud i løbet af 2026? Hvad er løbemoden? Det her... Det er ikke noget, jeg finder på. Det er fuldstændig ægte. Jeg citerer. Moden blandt herrer er at løbe i bar mave for at vise det maskuline ved en mandekrop. Jamen, jeg ved det godt. Og jeg kan da godt forstå, at man gør det, hvis man nu er sådan en rigtig hakket type. Og sådan lidt ved. Det er lidt ligesom dem på stranden, der gerne vil spille amerikansk fodbold, og så er der altid en, der råber, jeg vil gerne være på holdet uden trøjer på. Men lige her, at skulle løbe i bare mave, jo, for nogen. Som sagt, jeg skal løbe Royal Run. Spoiler alert, jeg løber ikke i bare mave til Royal Run. Og hvis jeg løber i bare overkrop, så er det majestæts fornærmelse.

Jeg, undskyld, jeg banner, fucking elsker det her nummer. Norske Borse er nummeret Magnetic. Det giver mig den helt perfekte følelse. Også sådan søndag eftermiddag. Mit navn, det er Emil, på vej til dig. Jamen, jeg lagde mig flat ned i ugens løb, fordi at der er ord, som jeg ikke kan finde ud af at sige. Der er ord, som jeg ikke kan sige højt. Der er ord, som for eksempel en helt bestemt blomst, jeg ikke kan sige. Fokus på det om lidt. Først Artie Artie, der er Ice Kid, piger.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Slip for nøgler. Brug brik, kode eller app. HDV har løsninger i elektronisk aflåsning til alle ejendomme. Brugervenlige, fleksible og fremtidssikrede løsninger. Sig farvel til nøglekopier, der ligger og flyder. Kontakt HDV. Det er nemt på hd-v.dk.
2: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
3: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Nettolejen.
4: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i Randers. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
5: Klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Foråret er på vej. Skal der bygges terrasse, loft, tag, vinduer eller skal hele huset renoveres? Tag fat i os og få et godt tilbud på dit husprojekt lige nu. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: ABC Eftermiddag.
1: Weekend med Emil.
2: Jeg er klar til at sætte hele min karriere over styr nu her. Ja. Jeg ved det godt, fordi at når man lever af snak, som jeg gør, når man lever af udtryk og sige ting højt, så handler det om at kunne sige ord rigtigt og være god til at snakke. Og lige præcis det der med at sige ord rigtigt. Nu vel, jeg synes, jeg er ret god til det. Der kan da godt være nogle sprogblomster en gang imellem, hvor man tænker, hvad mener du? Men jeg gør også en dyd ud af at ligesom imødekomme ord, som en gang imellem ser rigtig svære ud for mig. Det bedste eksempel. Der er et ord, som jeg altså bøvler så absurd meget med. Det er en blomst. Foråret er her. Haverne skal gøres klar til sommeren, men hvert år så håber jeg, at min kæreste ikke køber en rodong-dang-dong. Jeg kan seriøst ikke sige det. Det er ikke noget skuespil, rodong-dang-dong. Det er fucking irriterende. Jeg har prøvet at fortælle min kæreste, at vi bare skal asfaltere helt lortet. Fordi jeg skal ikke have nogen rodong-dang-fucking-lort, mand. Men også fordi, så tænker jeg... Jeg går sgu da lige på nettet, finder en eller anden blom, som jeg kan udtale. Og ja, mælkebøtte, selv tak. Rodong-dring-dong, den er der ikke rigtig. Så falder jeg over en form for forsøgsblomst. Amorphoplaus titanum. Og rodong-dring-dong.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune.
0: 11. juli på stranden i Grenaa.
1: Med liveoptræden fra
0: Tessa.
1: Tessa.
2: Lad være stå og glo på mig. Lad være stå og glo på mig.
1: Batshiba.
0: City Dada.
1: City Dada.
0: Mille.

Alex Warren og Fever Dream. Det var faktisk alt, hvad jeg havde til dig den her søndag eftermiddag. Om et øjeblik, så er UK Chart klar til dig. Mit navn, det er Emil, tilbage i ABC eftermiddag. Igen i morgen, og ved du hvad, jeg glæder mig på trods af det mandag. Frem mod UK Chart får du lige nu Michael Beltran, tidligere power hit in my soul. Rigtig god søndag aften.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
2: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh. Hello.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
7: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Vil du lave for mælk fuldkorn med vores knækbrød hver for 100? Vasa. Go hard.
10: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
14: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Skat! Skat! Hvorfor lukker den af i den øverste skuffe?
18: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener. Og du kan få et med 25 års garanti.
19: Lad os sige, at... at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: musikken.
21: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er blevet udbetalt 37 millioner kroner i tilskud til kommuner, der vil opføre hegn mod ulve. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø til Avisen Jyske Vestkysten. Det er især kommuner i det syd- og vestjyske, der har søgt om hegntilskuddet. I alt er der søgt tilskud til 268 hegn. 100 af ansøgningerne kommer fra Syd- og Sønderjylland. Tønder og Varde er de to kommuner, der har fået flest penge til ulvehegn. Her er der tikket henholdsvis 6,3 og 4,9 millioner kroner ind i tilskud, der blandt andet skal beskytte husdyr mod ulveangreb. Det bliver dyrt for de politikere i Aarhus, der glemte at pille valgplakater ned efter folketingsvalget i marts. Kommunen sender nemlig bøder ud for over 200.000 kroner i løbet af maj. Det viser en aktindsigt fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Regningen skyldes, at kommunen måtte pille godt 100 plakater ned efter fristen 8 dage efter valget. Aarhus Kommune oplyser ikke, hvem der får bøderne. Anderledes ser det ud i Aalborg. Her oplyser kommunen, at man slet ikke deler bøder ud, men i stedet kører en dialogbaseret tilgang med partierne. Efterspørgselen på hormonbehandling til kvinder i overgangsalderen stiger kraftigt, men mange må nu gå forgæves på apoteket, skriver DR. Nu er manglen på præparater et problem, vurderer flere læger, for behandlingen er afgørende for både livskvalitet og arbejdsliv for mange kvinder. Ifølge Sundhedsdatastyrelsen er antallet af kvinder i behandling vokset fra omkring 14.000 i 2021 til ca. 50.000 i år. I aften bliver det skyet med regn fra sydvest, der især mod syd og øst kan være kraftig og med torden. Men i nat efterhånden mest tørt vejr og nogen opklaring. Temperaturen ned mellem 5 og 11 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og få de sjoveste oplevelser for hele familien. Glæd jer til Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for både små og store legebørn. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
1: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund, fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin, og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund, bare fordi...
3: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
4: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
5: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
6: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
7: Like tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.
9: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.

0: Vil du lige række mig solcremen?
1: Værsgo.
0: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
2: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
3: Denne uge til nettopris. En 24-pak Coca-Cola til 59 kroner. 800 gram Lykkes Mose økologisk skyr til 20 kroner. Og Steff Houlbergpølser også kun til 20 kroner.

0: til og med fredag den 8. maj. Gå i Netto.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Okay, mandag laver vi lasagne. Tirsdag rester. Onsdag måske rugbrød.
5: Ej, ikke rugbrød igen, vel?
6: Hey, tag dig et kig forbi Nemlig og planlæg ugens aftensmad med få klik. Bare læg opskrifterne i kurven, så er den klaret. Velbekomme.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Velkommen på ABC.
12: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC appen.
11: Det her er ABC.
13: All right, here we go. You guys ready?

0: For hæflon, Lars. Du får jo aldrig fingeren ud. Altså, den terrasse, det ligner at sparke fløjt med en regnskov. Nu ringer jeg altså efter Møhr Baljerens.
1: Jeg hedder Martin og kommer fra Møhr Baljerens. Jeg renser din terrasse og indkørsel, så den ser ud som ny igen. Møhr Baljerens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
2: Hensøj Caravan, det er Anne.
3: Hej far, det er Thea.
2: Hej min pige. Er der sket noget?
3: Nej, jeg keder mig bare, så jeg kom til at tænke på camping i sommerferien.
2: Ja.
3: Helt ærligt far, så skal vi altså have en ny og mere sej vogn, ellers bliver det altså nederen.
2: Ja, med piger i familien skal vi nok have opgraderet med toilet og bad.
3: Præcis, så er det jo godt, du ved, at vi kan få en ny til en god pris.
2: Ja, vi ser på det. Jeg er jo næsten hele ugen fra klokken 10. Altså, lige på nær lørdag.
3: Så er det jo bare at sige.
2: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
5: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
6: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Uanset hus og tagtype, står vi klar til at drøfte din tagudskiftning og rådgive og vejlede om mulige løsninger. Lige fra tegl til tagpap og ikke mindst grønne sedumtag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Meget mere end tag.
7: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
8: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har SIM-kort til udstyr næsten gratis. Alarm SIM-kort 19 kroner per måned. SIM-kort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfrulykken. Psst, vi har vildkamera på tilbud.
9: Here we go.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.
10: Welcome back. On air, online and on your smart speaker. This is the UK chart.
11: I'm Scott Clark. Yeah, we're back at it with the three biggest songs on UK radio over the last 7 days, all compiled by Radio Monitor. Shall we do it then? It's been a while, and a song that is charting as a new entry right now, straight into our top three, our highest new entry today. And there was only one man for the job, wasn't it? Who was going to do that? It's Mr. Capaldi. And last week, he did a pop-up performance in New York's Penn Station, and it drew over 5,000 fans randomly. It wasn't even announced, and it nearly caused a shutdown due to the crowd size. And he performed this brand new single, Stay Love, and even handed out flowers to fans. How cute. Let's get it on. Your highest new entry on the official UK Airplay chart today. Lewis Capaldi, Stay Love. It's here at number 3.

0: Doug, and I'll be back with you same time next week for another UK chart. You can find us on your socials on Insta and X. We are at UK Airplay. And you can listen back to the show again on the X1 Player app. You can find it on the App Store and on Google Play. Thanks for being here. I will catch you next week. Take care.
1: The UK chart, produced in London by Blue Revolution.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Olivia My, hvad laver du? Nej, hvor er det flot. Og så midt på mors nye køkkenlover.
4: IKEA. Danmarks mest rummelige køkkener.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
18: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
20: Hey.
13: Hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
20: ABC.

0: Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Schneider Electric kommer.
2: Godmorgen, chefen.
1: Morgen, gæt lige, hvem der kommer til, eller teknikvæsen, du?
2: Er det dig?
1: Oh, nej, din idiot, det er jo nok ikke mig, jeg mener, vel?
2: Jamen, det er jo mig, så.
1: Nej, og du kommer slet ikke med nu. Klap hat.
3: Ej, det er selvfølgelig Schneider Electric, der er tilbage på Eller Teknik 5. til 7. maj. Schneider Electric. Fordi vi er bedre sammen.
1: Hold dog kæft.
4: Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Ny dag. Nye muligheder. Skal du både aflevere børn og nå til møde? Go hard. Træning, parforhold eller radiostudie. Bare go hard. Hvad lader for mere fuldkorn med vores knækbrød hvad for 100? Vasa. Go hard.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hej, Leo Vegas igen. Husk, lige nu får du 1000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. Spænding her og nu.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Du lytter til ABC.

0: klar til årets fedeste OCR-løb? Harbour Challenge Randers er 7 km med det vildeste forhindringsløb og mere end 40 forhindringer i og omkring vandet ved Randers Havn. Mere end 1300 har allerede tilmeldt sig. Tilmeld dig i dag og vær klar lørdag 29. august.
1: Ved du, hvad det bedste ved Randers miljørengøring er? God erhvervsrengøring er usynlig. Kald det bare ren magi. Usynlig, men du mærker forskellen. Mød os på randersmiljørengøring.dk.
2: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Nettolejen.
3: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
4: Hej, det er Per fra Greensell. Vi har simkort til udstyr næsten gratis. Alarm simkort 19 kroner per måned. Simkort til vildkamera med data 30 kroner per måned. Se mere på greensell.dk eller besøg os på Jomfruhytten. Vi har vildkamera på tilbud.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Masterballs populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Hey! Med Sportspas Randers kan du træne svømning, dart, bordtennis, floorball, kørestolsbasket og atletik for bare 200 kroner i næsten 7 måneder. Køb træning på sportspasrenders.dk.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
8: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
1: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Hos Bilka!

0: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
5: Tak.
4: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
5: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
4: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprøde og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
11: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
14: Myrer overalt.
13: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
15: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Det er forår, og der er lir i luften. Kom ind og se Danmarks frækkeste profiler, der søger kvinder, mænd og par på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
6: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
7: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Det her er Radio ABC. ABC.
11: Hey, hey, det er Belush.
12: Hvad så der? Doma her.
11: Det er min nye single.
12: Nye single.
11: Powerhit på Radio ABC.

0: Egon Lars, du får jo aldrig fingeren ud. Altså, den terrasse, det ligner at sparke fløjt med en regnskov. Nu ringer jeg altså efter Møre Baljerens.
1: Jeg hedder Martin og kommer fra Møre Baljerens. Jeg renser din terrasse og indkørsel, så den ser ud som ny igen. Møre Baljerens.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du leje alt. Næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, klatrevæg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på Festerhop.dk.
3: Hindsøj Caravan, det er Jan.
4: Hej Jan, det er reklamespeakeren.
3: Jamen hej Fløjen, det plejer at være mig, der ringer til dig.
4: Ja, men jeg tænkte, nu starter campingsæsonen for alvor, så måske har du et par gode campingtilbud.
3: Det har jeg altid.
4: Selvfølgelig, fortæl.
3: Altså, vi har jo altid nye og brugte vogne. Noget til enhver pengepunkt. Og så har vi også autocamper.
4: Ja, det er rigtigt.
3: Men butikken buler jo af alt, der skal bruges til campingferien. Og der er altid et godt tilbud.
4: Så tænker jeg at lave et lille forspot på det.
3: Det har vi jo næsten lige gjort.
4: Åh ja, men så siger jeg bare Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Der er altid en anledning til at besøge Færgekrogen i Hadsund. Fordi selskaber og fester bare er noget særligt. Fordi du altid får god mad og vin. Og fordi der altid er en anledning til at se dem, du holder af. Besøg Færgekrogen i Hadsund. Bare fordi...
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvejen Anders og Hesselvang i Grenå.
7: Er du boligejer og går med salgstanker? Vi tager dig i hånden igennem hele processen, og med den laveste afslagsprocent i hele Randers, er vi det rigtige mæglervalg. Jeg hedder Jakob Dano, og jeg er Frede C. Trio.
8: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
10: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
11: Det her er Radio ABC.

sidste ende, for man tripper sig folk. For man tripper sig folk, lad være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Til du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
2: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
5: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
6: Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød dine sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.
7: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
9: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
10: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør foråret mere sindfuld på sindful.dk.
12: Vi fejrer 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stihl. Built for nature. Trusted since 1926.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
15: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
16: Tak.
15: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
16: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
15: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: se.

0: er Radio ABC.
1: Radio ABC. ABC.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få lurpak til 12 kroner. En ramme Coca-Cola til 64,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af to produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner, det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly, en bid bedre hver dag.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
15: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
1: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC. Radio ABC.

0: du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
1: 4 dage med fed musik. Skive Festival præsenterer Jason Derulo, Scooter, Garbage, Lucas Graham, Rasmus Seebach, Annika, Chili. Ja, faktisk over 40 bands på 4 scener. Det er første weekend i juni. Se mere og køb billet på skivefestival.dk.
2: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
3: Hvem kan give dig alt til en skøn grillaften? Det kan Bilka Randers. Vi har alt til grillen og alt til bordet. For eksempel 2 kilo XXL grillpølser til kun 99. Vi ses i Bilka i Randers Storcenter.
4: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt HDV, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hd-v.dk.
6: Nogle valg er svære, men ikke når du skal sælge bolig i Randers. EDC er, igen i år, den mæglerkæde, der sælger flest boliger i Randers Kommune. Så ring til din lokale EDC-butik og få godt solgt.
7: Lørdag den 9. maj fejrer vi, at du kan cykle hele vejen rundt om Mariager Fjord. Tag familien med på en rask tur rundt om Danmarks smukkeste fjord. Det er gratis og kræver ingen tilmelding. Se mere på mariagerfjord.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Du lytter til ABC.

0: FC Beach Party.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
0: Og Norddjurs Kommune.
1: 11. juli på stranden i Grenå.
0: Tag med til sommerens ultimative strandfest som VIP. Brug hele dagen i et eksklusivt aflukket VIP-område. Med bar fyldt med lækre drinks, streetfoodboder og en overdækket tribune med perfekt udsyn til scenen. Plus et par hemmelige surprises kun for dig som VIP-gæst. Gør din sommer endnu vildere og tag til ABC Beach Party som VIP. Billetten koster 1200 kroner og er til salg nu. ABC Beach Party VIP.
1: I samarbejde med
0: Moonrise
1: og Big Dollar i Randers og Grenaa.

0: Olivia My, hvad laver du? Nej, hvor er det flot. Og så med på mors nye køkkenlåger.
1: IKEA, Danmarks mest rummelige køkkener.
2: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
3: Næste kald kommer fra William på 7 år.
4: Hej.
3: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
4: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
3: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde og spar op til 959 kroner plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
7: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle ind flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
8: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
10: Gør foråret mere sindfuld. På sinful.dk.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tex.dk.
14: Er det ikke på onsdag, vi får gæster? Så skal vi jo have noget godt at spise, men det kan godt tage noget tid. Og jeg skal også nå at...
15: Hey, hvorfor kigger du ikke bare hos Nemlig? De har mange opskrifter på under 30 minutter og masser af inspiration til hverdagsmaden. Velbekomme.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
20: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stihl. Built for nature. Trusted since 1926.
21: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.

0: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Tælle til 1 og tælle til 2. Snart kommer mørket, du får ikke ro. Tælle til 3 og 4 er nemt. Frygten skal vokse, det har jeg bestemt.
3: Kastanjemanden. Tælle til 1, tælle til 2 på Netflix 7. maj.
4: Kig forbi Matas, når vi fylder hylderne med ekstra gode tilbud. Lige nu kan du få 20% på næsten alt ved køb af 2 produkter til og med den 3. maj. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er, og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrusen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: På jagt efter kærligheden. Prime Video tænder gnisten. Oplev det længselsfulde kys, der næsten skete i den vildt romantiske film Love Me, Love Me.
7: What is it about you?
6: Og romancen, der slår gnister og omskriver reglerne for det farligt vanedannende i off-campus. Mere brændende kærlighed? Det er lige her på Prime Video. Kræver Prime eller Prime Video abonnement undtagen for at leje eller købe. Minimumsalder 18 år. Se vilkår og betingelser på hjemmesiden.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival.
9: I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
10: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Med jævnlig kloakservice undgår du oversvømmelse, fugt, rotteangreb og lugtgener. Få et tilbud. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Tilbage til musikken.
2: Du lytter til ABC. Programmet præsenteres i samarbejde med Skive Festival. I år med Jason Derulo, Lucas Graham og mange flere. Skivefestival.dk.
1: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

0: Rejs Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
1: Hey, hvor i verden vil du allerhelst være lige nu? Med Momondo er du kun én flyvetur fra at slappe af på varme sandstrande og svømme i krystalklart vand på de kanariske øer. Prøv smagfulde retter og udforske Thailands tropiske jungler. Eller få et boost af adrenalin på rutsjebaner i det solrige Florida. Bare brug Momondo til at samle en flypriser. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
2: Fejre 100 år med maskiner skabt til dit professionelle jeg. Til vilde skove og velplejede haver. Stil. Built for nature. Trusted since 1926.
3: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
4: Lad HelloFresh sætte nye smage på hverdagen. Undgå at lave samme opskrifter uge efter uge, og prøv noget nyt hver aften. Vælg opskrifter fra den største menu nogensinde, og spar op til 959 kroner, plus få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt og op til 70% på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Se mere på home-tekst.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er et bilsyn, en god forsikring, et godt råd, eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem og få rådgivning til kun 62 kroner per måned. FDM med dig hele vejen.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Nogle virksomheder har travlt med at gøre verden større. Andre vil gerne være stærke lokalt. Uanset tempoet, rådgiver vi virksomheder om den finansielle side af forretningen. Ligegyldigt om den er lokal, nordisk eller international. Tal med hele Nordens Erhvervsbank. Danske Bank.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Når støvsugeren har trukket stikket, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Lige nu får du en testvenlig støvsuger fra Electrolux til kun 999. Du sparer 600. Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Kig forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt i vores butikker. Find din nye yndlingskuffert, taske, rygsæk eller skoletaske og shop med 20% klubrabat til og med søndag. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
17: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.

0: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Julie, tag den nu. Tag den. Okay, du er der nok ikke. Men du ved, hvordan jeg bliver, når jeg bruger Momondo. Jeg begynder at søge efter flybilletter og sammenligne priser. Ja, for at gøre en lang historie kort. Jeg har fået mega billige billetter til Athen. Vi tager afsted i morgen. Ses i lufthavnen.
3: Søg og sammenligne flypriser med Momondo. Så kan du spare 20% eller mere. Momondo. Stay curious.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bon i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørsel. Drej herefter skarpt.
12: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
13: Skal du have cykel, skal du i T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T-Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelse, og lige nu kan du spare op til 60%. Klik forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
17: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
18: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
19: Når duften er sommer, er duften af grill. Er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen? Spar op til 30% på grill og tænd op for sommeren. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.

0: Bakli og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjulstad til en 10'er. Og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
2: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Sjulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Gør dig klar til sommerens vildeste strandfest. ABC Beach Party 11. juli på stranden i Grenå.
1: I samarbejde med Sparkassen Danmark
0: og Norddjurs Kommune. Billetterne er til salg nu, så snup din for kun 150 kroner plus gebyr. Hop ind på beachparty.dk
1: eller køb i Bilka Randers Storcenter,
0: 7-Eleven på Randers Banegård,
1: Meny i Grenå
0: eller i Informationen i Bruuns Galleri i Aarhus.
1: I samarbejde med Pure Shots,
0: Randers Storcenter,
1: Livretten
0: og Original Tender Cocktails.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 50% og blive abonnent på Billedbladet, Danmarks royale ugeblad. Du får bladet bragt direkte hjem til dig selv, og hver uge får du en stor tv- og streamingguide og alt om de kendte og kongelige. Gå ind på billedbladet.dk/radio.
2: Hold til højre på Algade og følg vejen de næste 100 meter. Tag den fjerde vej i rundkørslen. Drej herefter skarpt.
3: Har du også svært ved at se vejskilte og vejbaner? Så kan du lige nu få testet dit syn gratis på Synoptik. Kig ind eller bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Øje for detaljen.
4: Du er håndværker, der er gang i biksen, og du har lige fået en fed ordre og en ny svend. Så han skal bare ud og rulle i... Fart. Heldigt, at Hessel altid har et bredt udvalg af varebiler fra Mercedes-Benz på lager. Vælg mellem den store Sprinter, den fleksible Vito eller den smidige Citan. Så kig ind til Hessel, få et godt tilbud og sig ja tak.
5: Lige nu i Rema 1000. Fin eller grovvalset havregryn. Frit valg. 1 kilo. Kun 5 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Sommeren er lige om hjørnet, og det er din lokale Superdæk også. Hos Superdæk monterer vi dine sommerhjul og opbevarer dine vinterhjul. Og trænger dine hjul til en god og grundig vask, tilbyder vi det for kun 270 kroner. Vi ses til sommerhjul hos Superdæk. Superdæk. Til dig, der ikke tager chancer.
8: Skal du have cykel, skal du i T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte pigeshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar helt op til 3000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel 18 styk lillebror ostehaps til 29 kroner, Schulstad levebrød til 14 og flere varianter 60-stjernet pålæg til 12 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Every day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få Mathilde Kakao til 8 kroner. Det gode fra Sjølstad til en 10'er og pålæg og pålæg også til 10 kroner. Husk at deltage med din bong i konkurrencen om et gavekort på 25.000 kroner til at handle for. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Boksen er lavet med O. Det er O for OK Energi. For lige nu kan du købe en OK ladepakke med serviceaftale til hjemmet for kun 4.995. Og det er inklusiv standardinstallation. Bestil en boks, der er lavet med OK Energi på ok.dk.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 80 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.